0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, mulțumesc că începeți ziua alături de noi, este luni 31 august. Ce avem în actualitate? Așteptări să vedem dacă într-adevăr săptămâna aceasta vom avea un nou premier desemnat. Mâine ar putea fi ziua decisivă în acest sens. Care este agenda? Aflați din matinalul RFI, începem cu titluri din presa centrală. Cât mai îndurăm criza, se întreabă astăzi iarul Adevărul. Nota de plată a deciziilor politice proaste ajunge din nou la cetățeni. Economistul Liviu Deceanu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj explică într-un interviu pentru Adevărul: dacă România riscă un scenariu de tip Grecia, de ce sunt strangulați antreprenorii mici și care este termenul realist pentru depășirea crizei? PSD, întâlnire cu liderii și parlamentarii la Sinaia, citim pe pagina Spot Media, miza, majoritatea pentru guvernul Grindeanu și strategia pentru consultările de la Cotroceni. Vor face partidele pactul politic de trecere la euro, așa cum l-au făcut pe cel de aderare la Uniunea Europeană și NATO? Miza ar fi mai presus de moneda euro, citiți astăzi pe pagina Curs de Guvernare. G4 Media arată cum candidatul pro-rus Călin Georgescu a fost binecuvântat de înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Bisericile din Sibiu i-au făcut campanie lui Georgescu la alegerile din 2024, iar un preot chiar spune că dacă nu erau preoții să facă politică, nu aveam acum România mare. Pe larg despre subiect pe g4media.ro. Despre sfârșitul legii salarizării, astăzi în Cotidianul, diferențele dintre proiectele Manole și Pâslaru și de ce creșterea taxelor era o soluție, după cum știți, negocierile. În privința legii salarizării au eșuat oficial, subiectul este îngropat de liderii politici. Hotnews.ro scrie că la 3 ani de la moartea Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani care a agonizat fără îngrijire o noapte întreagă într-un spital dintr-o capitală de județ din România, dosarul nu a ajuns în instanță. În ziarul financiar, România îmbătrânește, sunt aproape 136 de vârstnici de peste 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani. Imigrația crește, dar nu poate opri dezechilibrul dintre generații. Iar în analiza de luni, ziarul de business se ocupă de destinațiile de top ale capitalei. Dacă sunteți curioși, puteți vedea câți bani lasă clienții la unele dintre cele mai cunoscute restaurante, cafenele și cofetării din București. 15 localuri au adunat încasări de 300 de milioane de lei anul trecut. Pe pagina Press One, arde pământul sub picioare. La Băile Herculane, vacanța continuă lângă incendiile de vegetație care distrug 10 de hectare de pădure. Și încheiem cu Republica, este o așteptare febrilă, toții fac AMR-ul, au mai rămas, lui Ilie Bolojan, toată lumea așteaptă să se dea drumul la țuțuroiul statului, scrie Florin Negruțiu, autor fondator. Însă foarte puțini politicieni înțeleg cifrele. Îngrijorător de mulți sunt din categoria lui Ciolacu, toți incapabili să răspundă la o întrebare elementară. La ce dobândă va putea România să se împrumute dacă va avea 70% datorie, deficit de 6% din PIB și va trebui să refinanceze anual 10 de miliarde

0: Zelenski Putin, propusă în urma vizitei secrete a șefului CIA la Moscova.
1: Le Monde apreciază că această victorie a votului nu în Islanda este în primul rând una a Partidului Independenței, eurosceptic și conservator, precum și a industriei piscicole extrem de influente. Acestea au exercitat o presiune considerabilă asupra campaniei, argumentând că reluarea discuțiilor cu Bruselul risca să ducă la pierderea suveranității insulei asupra sectorului său piscicol, care reprezintă 40% din exporturile sale și 7% din PIB-ul său. Potrivit Euractiv, campania DA a prezentat argumente economice, susținând că aderarea la zona euro ar contribui la reducerea inflației, care atinsese niveluri record. Campania NU a convins în cele din urmă mai mulți alegători, subliniind puternic ceea ce ar putea însemna aderarea la acest bloc de 27 de țări pentru suveranitatea națională și sectorul pescuitului extrem de apreciat. Și după cum observă Politico, semnalele transmise de Uniunea Europeană în perioada premergătoare, conform cărora era dispusă să facă compromisuri în domeniul pescuitului, nu au reușit în mod clar să-i influențeze pe alegători. O parte din tabăra NU pur și simplu nu credea că Islanda se poate descurca la masa negocierilor. O altă parte se opune aderării în principiu, indiferent de conținutul oricărui acord de aderare. În consecință, regiunile rurale au fost cele care s-au opus cel mai mult noilor discuții. După vizita sa la Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, a propus o întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderul rus Vladimir Putin. Sursele Axios notează că oficialii americani i-au spus lui Zelensky că Ratcliffe a evocat la Moscova posibilitatea reluării discuțiilor de pace. Aceleași surse au declarat că Ratcliffe a ajuns la concluzia că șeful FSB, Alexander Bortnikov, este un jucător constructiv care ar putea ajuta la relansarea eforturilor diplomatice. Potrivit Axios, unul dintre scopurile vizitei lui Ratcliffe a fost acela de a afla dacă serviciile secrete rusești l-ar putea convinge pe Putin să ia măsuri pentru reluarea discuțiilor cu Ucraina mediate de Statele Unite. The New York Times a relatat că Ratcliffe i-a oferit lui Bortnikov o evaluare sumbră a stării războiului și a îndemnat Rusia să încheie un acord înainte ca situația să se înrăutățească. CIA a refuzat să comenteze.

0: RFI. Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, PSD s-ar clasa pe primul loc în București dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, fiind urmat la diferențe mici de PNL, AUR și USR, potrivit unui sondaj Curs. Noi avertizări de inundații în Nepal, bilanțul a ajuns la 750 de morți și peste 3.000 de dispăruți. Și islandezii resping prin referendum reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prima reacție a premierului Islandei după respingerea aderării a fost: nu e un eșec, este o victorie pentru democrație. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Caniculară în 13 județe din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat, nu doar că se vor atinge temperaturi de 35 de grade și peste. Să vedem unde va fi cel mai răcoare. Pe litoral, 26 de grade maxima. 37 se vor atinge în Câmpia de Vest, 37 de grade la umbră. Iar la București vor fi 32, cel mult 33. Doar la munte, pe spații mici, vor fi ploi de scurtă durată, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, avem acum la București 18 grade Celsius. Termometrele arată la Cluj-Napoca 15, la Sibiu sunt 16, Iași 17, Craiova 19, Timișoara 20 deocamdată. La Chișinău 16 grade, maxima va fi astăzi în jur de 32.
2: RFI.
0: Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat partidele politice la noi consultări mâine, înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Nicu Șordan a explicat că nu a mai făcut nicio nominalizare în lunile iulie și august, pentru că eșecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economică a României. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD-UDMR minorități. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
3: Cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil, a declarat președintele Nicu Șordan.
4: La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
3: Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că explicația ține și de cele două nominalizări eșuate, Tomac și Veștea. Pe de altă parte, amintește că în luna iulie agenția Fitch era gata să retrogradeze România la categoria junk, adică la statutul de țară nerecomandată pentru investiții.
5: Cele două eșecuri, Tomac și mai ales eșecul Veștea, pentru că în cazul Veștea a fost vorba despre solicitarea unui vot în Parlament care nu a obținut investitura, președintele nu prea mai avea multe alternative, pentru că până la urmă, după 5 mai, după căderea guvernului, ceea ce rămânea pentru Ilie Bolojan, primul ministru și președintele PNL, era agenda PNRR. Asta este motivul pentru care 31 august devenea o dată posibilă pentru reînceperea negocierilor. Sigur că și agențiile de rating au jucat un rol foarte important. Știm, spre exemplu, că în cazul Fitch, intervenția ministrului de finanțe a făcut ca pentru moment să se depășească situația complicată, pentru că inițial răspunsul era raportul, monitorizarea, evaluarea, fiind era junk pentru România, ceea ce ar fi fost cu siguranță un dezastru. Asta este și motivul pentru care cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic.
3: Analistul atrage atenția că și după 1 septembrie un acord politic solid este greu de obținut, pentru că, citez, scandalul Pahonțu poziționează partidele în tabere adverse.
5: Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonțu în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, prin mai mulți purtători de cuvânt, inclusiv prin președintele Kelemen Hunor, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
3: Președintele Nicu Jordan va participa la adunarea generală a ONU de la New York, urmând ca pe 23 septembrie să susțină un discurs în plenul reuniunii, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale. Este prima participare a președintelui Dan la adunarea generală a ONU. În 2025, președintele nu a participat la reuniune, motivând că a fost un calcul de oportunitate.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:37. Ne îndreptăm atenția către Suedia acum. Partide care se întrec în promisiuni, sondaje care nu sunt mereu de acord, șoferi de autobuze care intră în concediu medical când nu sunt de acord cu ce scrie pe mașinile lor și afișe de peste 100 de kilograme bucata. Așa se pregătește de alegeri Suedia. Iar Constantin Drăgan, corespondentul RFI în țara scandinavă, vine acum cu informații.
2: S-a ieftinit benzina în Suedia. Este la 1,50 €, iar motorina la 1,85 €. Sunt probabil printre cele mai mici prețuri din Europa. Scăderea s-a produs la începutul verii, atunci când guvernul de dreapta a decis că oamenii trebuie să-și permită să meargă cu mașina și a redus taxele până la minimul european. Iar asta nu ar fi neapărat o știre dacă nu s-ar petrece în țara care, acum câțiva ani, voia să dea un exemplu de atitudine ecologică și crescuse prețurile la combustibil la niveluri la care nimeni în lume nu ajunsese. Gurile rele spun totuși că situația actuală ar exista și pentru că alegerile sunt la o aruncătură de băți. Pe 13 septembrie vor avea ele loc, însă votul a început încă de ieri. Prezența la urne este mereu impresionantă în Suedia, iar unul dintre motive este acela că oamenii pot vota deja cu câteva săptămâni înainte la secțiile speciale care se deschid în fiecare localitate. Se votează în același timp și pentru parlament și pentru administrația locală. Chiar și cei care nu sunt cetățeni ai țării pot merge să-i aleagă pe politicienii de care va depinde viitorul municipiului și regiunii în care locuiesc. Când adăugăm și votul prin poștă, pentru care absolut toți suedezii primesc buletine în cutia de scrisori, explicația este și mai logică. Dacă până acum vreo 10 ani se putea considera că puține lucruri seamănă mai mult decât două partide suedeze, la ora actuală lucrurile nu mai stau deloc așa. Avem pe de-o parte coaliția de guvernare compusă din partidele de dreapta și de extremă dreaptă, iar de cealaltă opoziția de stânga, condusă de socialdemocrații, de extrema stângă și de ecologiști. În același timp, dacă imaginea Suediei a rămas aceea unei țări de tip social-democrat, acest lucru este mai degrabă istorie. După ce a câștigat precedentele alegeri, coaliția de dreapta a început să-și impună punctele de vedere în multe domenii cu precădere în ceea ce privește imigrația. Așa se face că dacă până în 2020 Suedia era campioana Europei la primirea refugiaților din toate zonele de conflict, acum ea este probabil pe primele locuri la repatrierea lor, fie contra unor stimulente financiare consistente, fie direct prin deportare. Cam oricine a venit din afara Uniunii Europene poate fi subiectul unor astfel de proceduri. De altfel, săptămâna trecută s-a vorbit foarte mult despre 20 de șoferi de autobuze de origine somaleză dintr-un oraș din vestul țării care s-au declarat bolnavi în momentul în care pe autobuzele lor a apărut o reclamă electorală a partidului de extremă dreapta Democrații Suedezi. Mesajul acesteia era: ție dor de Mogadishu? Banii pe care guvernul ți-i oferă te ajută să te întorci acasă. În consecință, compania de transport a decis să elimine aceste panouri. Toată Suedia trăiește în ritmul alegerilor. În piețele centrale se instalează cabane electorale în care politicienii locali sau centrali stau de vorbă cu potențiali alegători despre programe și le oferă acestora șepci, pixuri, ori alte obiecte promoționale. În plus, panourile electorale sunt și ele omniprezente. Le vezi în piețe, pe marginea drumurilor, în sensurile giratorii. Peste tot, toate partidele își fac reclamă mai mult sau mai puțin inspirată. Dacă socialdemocrații au texte de tipul să luăm Suedia, economia, siguranța, bunăstarea socială în serios, moderații, partid de centru-dreapta aflat la conducerea coaliției de guvernare, spun să facem lucrurile până la capăt, pe o fotografie a prim-ministrului. Partidul de stânga, fostul Partid Comunist, are texte despre oprirea câștigurilor enorme din sănătate și educație și despre reducerea prețurilor la alimente. Ecologiștii vorbesc, așa cum era de așteptat, despre Suedia care câștigă prin politica verde. O campanie foarte activă este dusă de Democrații Suedezi, cel mai de dreapta partid din Parlament, care merge pe sloganul general să facem Suedia Suedie din nou. La nivel local însă mesajele pot fi foarte diferite. Ele militează pentru mai multe și mai ieftine parcări în centru, mai multe parcuri, ori mai multe locuri în școli sau spitale. Și dacă în general campania electorală suedeză este una mai degrabă elegantă și fără înfruntări, altele decât cele la nivelul discursurilor, câteva incidente mai există. Undeva pe Öland, o mare insulă din estul țării, niște membri ai partidului de centru au observat că panourile electorale pe care le puneau seara dispăreau foarte repede. Ca să prevină asta, unul dintre ei și-a adus aminte că avea prin magazie niște staci de ciment pe care nu-i mai folosea la casă. Așa că s-a pus pe treabă și a confecționat noi panouri pentru afișe. De când acestea au început să cântărească 140 de kilograme, se pare că nimeni nu s-a mai atins de ele. Bine, dar ce spun sondajele? Chiar dacă ele nu sunt de acord în totalitate, în ultima vreme opoziția de stânga apărea drept marele câștigător. Însă totul este relativ. Un sondaj făcut la comanda radioului public suedez și publicat ieri arată că dreapta a reînceput să crească și să se apropie de rezultatele contracandidaților. Doar 4,7% este în prezent diferența dintre cele două tabere. Cel mai mare partid de stânga rămân socialdemocrații cu 31,3%. În dreapta, cele mai multe voturi par să meargă către Democrații Suedezi, 19,7%, urmați de moderați, 18,9%. Campania electorală este foarte prezentă și în mediul online, iar anumite instituții propun chiar sondaje cu întrebări care să te facă să descoperi dacă ești de dreapta sau de stânga și cam care este partidul politic al cărui program se întâlnește cel mai mult cu ideile tale. În sfârșit, ceea ce este interesant de remarcat este că absolut niciun partid politic important nu are vreun mesaj care ar putea coincide cu ideile propagate de regimul de la Moscova. În mentalitatea suedeză, Rusia a fost permanent considerată un mare potențial pericol. De altfel, exact acest lucru a determinat și intrarea în 2024 în NATO a acestei țări, care, în ciuda faptului că neutralitatea tradițională a făcut-o să nu participe la niciun război de mai bine de 200 de ani, a decis să-și schimbe radical politica de securitate.
0: Constantin Dragan, corespondentul RFI în Suedia. Și acum mergem în Franța, unde mâine începe noul an școlar. 11,6 milioane de copii de la grădiniță până la clasa a 12-a încep anul școlar. O ascultăm pe Cristina Teacă.
6: Cifra zilei este 11.607.000. Este vorba de numărul de copii și de tineri ce încep școala marți pe 1 septembrie. Cifra este în scădere, adică s-a diminuat numărul de elevi. Există un minus de 161.000 de elevi, după cum a anunțat în urmă cu doar câteva zile ministrul educației într-o conferință de presă. Grădinițele și școlile primare găzduiesc 6 milioane de elevi, școala generală cuprinde 3,3 milioane de elevi, iar în licee vor învăța 2,3 milioane de elevi, dintre ei 667.000 vor studia în licee profesionale. Tendința mai puțini elevi în bănci va fi observată și în următorii ani, iar asta din cauza natalității. În ultimii 4 ani în Franța s-au înregistrat cele mai puține nașteri din ultimele 7 decenii. Comparativ cu 2010, scăderea natalității este de 24%. Iar în acest context, ministrul educației pledează pentru o reorganizare a ofertei școlare, iar de la 1 noiembrie va exista o nouă direcție în cadrul ministerului care se va ocupa de acest lucru. Diminuarea numărului de elevi înseamnă și mai puține clase. Aproape 3.000 de clase au fost închise, potrivit cifrelor prezentate de principalul sindicat al profesorilor. În total, 57.700 de școli își deschid acum porțile și primesc elevii, cu 400 de școli mai puține comparativ cu 2025. Vor funcționa 47.000 de școli, 7.000 de școli generale, 3.700 de licee și 2.700 de licee profesionale. Mai puține elevi înseamnă și clase mai mici, în special pentru primii ani de învățământ. Clasele de grădiniță, cea pregătitoare și până la clasa a patra, numără în medie 21 de elevi, este cel mai slab nivel de când se fac măsurătorile. În general, sunt în medie 25 de elevi într-o clasă, iar în liceele cu profil general sunt ușor peste 30 de elevi. În schimb, liceele profesionale au clase de circa 18 elevi în medie. De toți acești elevi se vor ocupa 851.000 de profesori. Vom avea suficienți profesori, afirmase ministrul educației în luna iulie, după ce s-au anunțat rezultatele concursurilor pentru posturile de profesori. Sindicatele dascălilor nu cred la fel și dau ca exemplu diverse discipline la care nu s-au găsit destui specialiști care să se afle la catedră, literele și limbi străine precum germana. Revenind la elevi, amintim că în Franța telefonul mobil este interzis, iar asta de la grădiniță și până la ultimul an de liceu, inclusiv utilizarea telefonului mobil sau oricărui alt echipament de comunicații electronice de către elevi este interzisă în toate școlile, precum și în timpul oricărei activități legate de procesul educațional care se desfășoară în afara școlii. Interdicția nu îi vizează pe elevii cu dizabilități sau cu diverse afecțiuni medicale. Fiecare școală în parte poate să decidă alte eventuale excepții. La fel de bine, dascălii trebuie să dea exemplu elevilor și să utilizeze de manieră limitată propriile telefoane mobile. Elevii care nu vor respecta regula riscă să le fie confiscat telefonul mobil ori dispozitivul conectat. Acestea vor fi restituite părinților ori unui reprezentant legal al elevilor.
0: Și revenim în actualitatea internă. Case pentru profesori navetiști. Aceasta este soluția găsită de primarul comunei Românești. Ioan Stegariu a povestit că s-a inspirat de la Spiru Haret și că a accesat fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cele trei case sunt smart, adică au panouri fotovoltaice și se integrează în arhitectura rurală. Sunt oferite gratuit. Profesorii plătesc doar utilitățile. Primarul comunei vrea să extindă proiectul pentru că feedback-ul profesorilor a fost pozitiv. Ascultați un reportaj de la Violeta Cincu.
7: Ca profesor navetist, ziua pentru noi nu începe chiar la prima oră în fața clasei, pentru că începe mult mai devreme, pe drumuri, la volan, calculând nu știu, minutele până să ajungem la școală, în speranța să nu fie trafic și să ajungem la timp, pentru că naveta îți ia timp, te consumă, îți ia din energie și uneori, din păcate, îți ia și din resursele pe care ai vrea să le dăruiești în totalitate copiilor la catedră.
8: Gabriela Polojan este profesor de educație fizică la școala din Comuna Românești, județul Iași. În funcție de trafic, o oră și jumătate de mers cu mașina de acasă din municipiul Iași până la școala din Românești. 3 ore de navetă pe zi. În Românești sunt aproape 200 de elevi, iar cei mai mulți profesori sunt navetiști. Așa că primarul comunei, Ioan Stegariu, a construit cu bani din PNRR 3 case pentru profesori.
9: A fost simplu pentru că a trebuit doar să valorifice o oportunitate care au gândit-o alții, în sensul că linia asta de finanțare deschisă din programul de reziliență PNRR a prevăzut exact așa ceva, locuință pentru specialiști în educație, iar ceea ce o trebuie să fac e să accept sau nu provocarea. Cumva a fost mai simplu, dar ideea locuințelor pentru profesori, generic vorbind, este o idee chiar deloc nouă, dacă ne gândim că Spiro Haret, în construcțiile școlilor, gândea chiar și locuința pentru directorul școlii, care să stea în interiorul, în spațiul școlar destinat școlii.
8: Casele se integrează în arhitectura rurală, după cum ne explică primarul Comunei Românești, Ioan Stegariu.
9: Ideea la care am ajuns în discuția cu arhitectul a fost chiar în felul ăsta, să fie un spațiu prietenos, afară de faptul că condiționările PNRR-ului prevedeau locuințe cu pierdere energetică aproape zero. Asta și înseamnă NZ+. Cumva locuințele consumă puțin, iar energia o iau din surse regenerabile. Practic, este o casă smart, casă inteligentă, să utilizează folosind tehnologia, totul este digital, practic setez o temperatură în interiorul casei și indiferent de temperatura de afară, fie că plus 40 de grade sau minus 20, în interior ai temperatura setată optimă și lucrul ăsta se face fără costuri mari și fără consum mare de energie, pentru că izolarea termică este aproape perfectă.
8: Cu panouri fotovoltaice?
9: Sigur că da. Cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură, încălzire în pardoseală, cu recuperatoare de căldură, deci cu aerisirea care se face fără să deschizi ferestrele, case elegante, case drăguțe. Și apoi, dacă vreți, pentru profesor, știți cum e, este o meserie de vocație. Profesorul trebuie să aibă o stare de bine, trebuie să aibă un confort, pentru ca el, la rândul lui, când merge în fața copiilor, să transmită această stare de bine. Și am gândit că este chiar util, având în vedere și faptul că parte din profesor fac naveta. Ori gândiți-vă, în afară de costurile chiriei într-un apartament în oraș, apoi încă o oră jumătate venind la școală și încă o oră jumătate pe zi întors acasă, nu-i tocmai confortabil, ca să zic. Deci casa este pusă la dispoziție profesorului fără a plăti chiria, atâta doar intră în sarcina lor plata utilităților, care, după cum v-am spus, casa este construită să nu consume, să nu coste mult.
8: Primarul Comunei Românești, Ioan Stegariu. Gabriela Polojan s-a mutat prima în casele pentru profesori.
7: Este foarte bine. Casa este foarte plăcută, aerul din mediul rural este deosebit și sper ca noul an școlar să am mai mult timp și ce e voie bună pentru orele de la clasă. Da, nu mai plătesc chirie și asta mă ajută foarte mult. M-am mutat împreună cu partenerul meu, stăm amândoi aici și pentru el este destul de bine. Face naveta la Iași, dar faptul că nu plătim chirie și că mă ajută pe mine mai mult la școală, pentru el este în regulă.
8: Profesor Gabriela Polojan, primarul Comunei Românești, spune că mai are solicitări și de la alți profesori și va continua proiectul.
10: RFI. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde azalee, astăzi luna se încheie, dar problema e că zboară, după ea și astă vară. Pam, pam.
3: Ziare.com ne anunță că Buzăul nu mai este cunoscut doar pentru Covrigi și Marcel Ciolacu. Cercetătorii de aici au creat unul dintre cei mai iuți ardei din lume, încrucișând Grigoraș cu Habanero. Banca de resurse genetice vegetale Buzău merge cu 6 dintre produsele sale la Congresul Internațional de Horticultură din Kyoto, Japonia.
4: Arigato gozaimashita! Sunt cercetător Kikiri Watanabe din Yokohama și avem una problemă cu ardeiul de la Buzău. Nu știu cum transportat aici delegația română, dar la noi cum am desfăcut borcanul, cum a luat focul. După ce am stins focul, am înțeles de ce ardei așa iute. În borcan, Grigoraș s-a bătut cu Habanero și au ieșit scânteia. Sarayonara!
5: Atunci, pentru ce să ne batem între noi?
3: Și apropo de bătaie, Playtech.ro ne spune care este țara cu cei mai agresivi șoferi, cine ocupă primul loc în clasament. Este vorba despre una dintre cele mai iubite destinații turistice, Italia. Sondajul arată că pe locul secund se situează Marea Britanie, urmată de Statele Unite ale Americii.
6: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că inițial la început am avut dubii, dar am discutat speța cu colegii și am ajuns la concluzia că la noi n-a oprit lumea la sondaj. Păi nu opresc ei la semafor, dar aminte la sondaj. Și mai bine că n-au răspuns, că șoferii noștri se enervează repede, direct proporțional cu gradul de analfabetism. Cu cât a dat mai mult pentru permis, cu atât mai des dă flash-uri din spate și îți frânează în față, băi.
7: Dă mașina înapoi.
3: Din știri pe surse.ro aflăm despre o criză de igienă la televiziunea română. Fără apă, fără toalete funcționale în sediul din Dorobanți. Martorii spun că în interiorul clădirii se simțea și un miros neplăcut. Conducerea televiziunii spune că situația s-a remediat și că motivul era legat de lucrări ale APA Nova în zonă.
2: În episodul de astăzi din Teleenciclopedia vorbim, dragi telespectatori, despre descoperirea surprinzătoare chiar din sediul nostru televiziunea română. Din pricina mirosului neplăcut apărut în imobil, angajații s-au mobilizat și au încercat să caute cauza. Ei bine, motivul real nu erau toaletele fără apă, ci la arhive a apărut domnul Costel de la Lumini, dispărut acum 28 de ani din câmpul muncii, dar absența sa a fost sesizată abia după 14 ani. Ei bine, cineva căuta niște ștampile într-un dulap, când din spatele lui s-a prăbușit scheletul domnului Costel, care, în mod bizar, încă figura pe ștatul de plată, își încasease salariul, ba chiar ceruse tichete de vacanță.
8: Ah, ce surpriză!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD s-ar clasa pe primul loc în București dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, fiind urmat la diferențe mici de PNL, AUR și USR, arată un sondaj curs. Noi avertizări de inundații, în Nepal bilanțul a ajuns la 750 de morți și peste 3000 de dispăruți, iar islandezii resping prin referendum reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan rea negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui AUR, evident, dar și dinspre AUR vor trebui să vină niște voturi.
0: Politologul Cristian Pârvulescu, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% dintre voturi potrivit sondajului curs. PNL se află imediat în urma socialdemocraților cu 21%, iar AUR e cotat cu 20%. USR ar obține 18%. Dincolo de intenția de vot, sondajul arată un nivel ridicat de nemulțumire față de direcția în care se îndreaptă țara. 73% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că direcția este una bună. Când sunt întrebați care e principala problemă pe care Primăria Generală ar trebui să o rezolve cu prioritate, cei mai mulți bucureșteni, 33% indică traficul și aglomerația. Cel puțin 9 persoane au murit duminică după ce o embarcațiune cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului. Pasul, despre care unele relatări au spus că ar fi un catamaran, a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm. Ministerul Român de Externe anunță că nu există cetățenii români până în acest moment printre pasagerii feribotului care s-a scufundat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului. Nu sunt nici solicitări de asistență consulară primite. Capitanul feribotului și alți membri echipajului au fost arestați. Autoritățile din Nepal au emis noi avertizări de inundații la doar câteva zile după viiturile devastatoare care au lovit țara. Bilanțul inundațiilor din Nepal și Tibet a trecut de 900 de morți, iar peste 4200 de persoane sunt în continuare dispărute. Acțiunile Rusiei în Europa devin tot mai agresive, iar oficialii europeni avertizează că Moscova nu mai duce doar un război hibrid. Mai multe ne spune George Pietrean.
3: Războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei începe să devină din ce în ce mai puțin hibrid, este avertismentul transmis de analiști oficiali europeni în contextul în care acțiunile atribuite Moscovei devin tot mai concrete și mai agresive. Dacă până acum războiul hibrid însemna în principal dezinformare, propagandă, atacuri cibernetice și tentative de influențare a proceselor electorale, în ultimii ani lista s-a extins. În mai multe state europene au fost raportate acte de sabotaj, incendiere, atacuri asupra infrastructurii și operațiuni clandestine, iar incidentele cu drone din apropierea sau chiar în interior monitorul spațiului aerian al unor țări europene au ridicat și ele nivelul de alertă. Experții vorbesc despre o strategie prin care Rusia testează constant reacția Occidentului. Conceptul este descris prin expresia a fierbe broasca. Presiunea este crescută treptat, astfel încât fiecare acțiune luată separat să pară insuficient de gravă pentru a declanșa o reacție majoră. Problema este însă că aceste acțiuni privite împreună pot indica o strategie mult mai amplă de destabilizare a Europei. Oficialii europeni avertizează că Rusia încearcă să exploateze vulnerabilitățile statelor occidentale, de la infrastructura critică și rețelele energetice până la spațiul informațional. Iar ceea ce se schimbă este și natura amenințării. Războiul nu mai este purtat doar prin intermediar sau de la distanță. Tot mai multe dintre acțiunile atribuite Rusiei ajung direct pe teritoriul european, într-o zonă în care granița dintre războiul hibrid și acțiunea ostilă directă devine tot mai greu de trasat.
0: Am ascultat-o pe Georgia Pietreanu. Irlanda spune pas reluării negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Rezultatele finale ale referendumului arată că 52,8% dintre alegători au respins redeschiderea discuțiilor cu Bruxelles, în timp ce 47,2% au votat pentru. Diferența a fost de peste 12.700 de voturi, iar prezența la urne a fost ridicată de 82,5%. Referendumul nu privea aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci doar reluarea negocierilor suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Rezultatul reprezintă o lovitură pentru guvern și un nou semnal că islandezii preferă cel puțin deocamdată să-și păstreze independența față de blocul comunitar. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 31, spun meteorologii. Avem 21 de grade acum la Timișoara, sunt 20 la Craiova și Iași, 18 la Cluj-Napoca și 19 la Sibiu și la Chișinău.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, vă mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi. Suntem la 8 și un sfert, trecem în revistă subiectele din presă, unul este mare și lat, rostogolit de majoritatea publicațiilor. Iată selecția de azi. PSD, întâlnire cu liderii și parlamentarii la Sinaia, despre miza întâlnirii citim pe pagina Spot Media. Conducerea Partidului Social Democrat, președinții organizațiilor județene și parlamentarii partidului se reunesc la Sinaia astăzi, cu o zi înaintea noii runde de consultări anunțate de președintele Ningușor Dan pentru desemnarea unui prim-ministru. Potrivit informațiilor apărute pe surse, principala miza a întâlnirilor este stabilirea strategiei cu care PSD va merge la noile consultări de la Cotroceni și evaluarea voturilor de care partidul se poate baza pentru învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu. PSD a decis deja în unanimitate în Biroul Politic Național să-și asume guvernarea și să-l propună pe liderul partidului pentru funcția de premier. PSD a transmis și că nu va vota un guvern minoritar din care nu face parte. Problema rămasă nerezolvată este majoritatea parlamentară. PSD încearcă să stabilească dacă poate aduna voturile necesare pentru un guvern în jurul propriului candidat și ce concesii politice ar trebui să facă pentru obținerea acestui sprijin. Reuniunea de la Sinaia ar trebui să arate dacă susținerea pentru Grindeanu există în întregul partid și dacă PSD este dispus să-i ofere acestuia un mandat pentru negocieri care să includă împărțirea ministerelor și eventuale concesii către viitorii parteneri. Este o așteptare febrilă, toți îi fac AMR-ul lui Ilie Bolojan, citim pe pagina Republica. Mulți își imaginează că după plecarea vampirului care a subt sângele poporului, banii vor curge din nou gârlă, scrie jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator. Partide și sindicate, baroni locali, superbugetari, special, primari și tot businessul strategic gestionat de interesul național așteaptă să se dea drumul la țuțuroiul statului. Antreprenori mari și patroni de prăvălie angajați la privat și la stat, milioane de oameni care au pierdut în 2025-2026, mulți speră că după plecarea lui Bolojan se termină cu austeritatea și economia va reporni în mod miraculos printr-un simplu exercițiu de autosuficiență. Sugestie. Ce pare să ignore toată lumea este că România trebuie să împrumute anual de pe piețele financiare circa 60 de miliarde de euro în fiecare an. Este o sumă uriașă pentru dimensiunea economiei românești. Mai mult de jumătate merge pe rostogolirea datoriei vechi, restul acoperă deficitul bugetar. Oricine vine după Bolojan va da piept cu ecuația unui deficit mare, a unei datorii în creștere, a dobânzilor ridicate, a unei creșteri economice slabe și a spectrului retrogradării la junk dacă hățurile corecției bugetare sunt scăpate din mână. Și atunci, de unde bani pentru a satisface toate așteptările? Problema care se va pune în curând nu va fi dacă salariile și pensiile se vor mări, ci dacă se vor mai putea plăti. Și în loc de postscriptum, jurnalistul Republica scrie astfel: dacă Nicușor Dan dă din nou guvernarea ciolacilor irresponsabili din PSD, chiar cu un premier gen Nazare, tare mie că austeritatea pe care am plătit-o cu toții în epoca Bolojan va fi fost în van. Iar adevărul scrie pe surse că UDMR a decis ce face în această criză. Președintele Kelemen Hunor le-a transmis liderilor PSD și PNL că parlamentarii maghiari vor vota orice propunere de prim-ministru venită de la președintele Ningușor Dan, în contextul în care au trecut 4 luni de la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, susțin surse politice pentru adevărul. Condiția UDMR este ca viitorul guvern să fie format din miniștri cu carnet de partid, nu din tehnocrați. Totuși, formațiunea maghiară nu se opune unui premier apolitic, cu condiția ca restul cabinetului să fie eminamente politic, susțin sursele citate. Cât despre viitorul guvern, liderii maghiari își doresc să păstreze Ministerul Dezvoltării, pușculița cu bani pentru aleșii locali. Apoi, în funcție de negocieri, ar mai putea obține mediul, cultura sau agricultura, susțin sursele citate, integral în presa zilei.

0: summit Putin-Trump-Zelensky ar putea avea loc doar pentru oficializarea unor eventuale acorduri la care să se ajungă după negocieri. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Apreciază că această victorie a votului nu în Islanda este în primul rând una a Partidului Independenței, eurosceptic și conservator, precum și a industriei piscicole extrem de influente. Acestea au exercitat o presiune considerabilă asupra campaniei, argumentând că reluarea discuțiilor cu Bruselul risca să ducă la pierderea suveranității insulei asupra sectorului său piscicol, care reprezintă 40% din exporturile sale și 7% din PIB-ul său. Potrivit Euractiv, campania DA a prezentat argumente economice susținând că aderarea la zona euro ar contribui la reducerea inflației care atinsese niveluri record. Campania NU a convins în cele din urmă mai mulți alegători, subliniind puternic ceea ce ar putea însemna aderarea la acest bloc de 27 de țări pentru suveranitatea națională și sectorul pescuitului extrem de apreciat. Și după cum observă Politico, semnalele transmise de Uniunea Europeană în perioada premergătoare, conform cărora era dispusă să facă compromisul în domeniul pescuitului, nu au reușit în mod clar să-i influențeze pe alegători. O parte din tabăra NU pur și simplu nu credea că Islanda se poate descurca la masa negocierilor. O altă parte se opune aderării în principiu, indiferent de conținutul oricărui acord de aderare. În consecință, regiunile rurale au fost cele care s-au opus cel mai mult noilor discuții. După vizita sa la Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, a propus o întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderul rus Vladimir Putin, sursele Axios. Notează că oficialii americani i-au spus lui Zelensky că Ratcliffe a evocat la Moscova posibilitatea reluării discuțiilor de pace. Aceleași surse au declarat că Ratcliffe a ajuns la concluzia că șeful FSB, Alexander Bortnikov, este un jucător constructiv care ar putea ajuta la relansarea eforturilor diplomatice. Potrivit Axios, unul dintre scopurile vizitei lui Ratcliffe a fost acela de a afla dacă serviciile secrete rusești l-ar putea convinge pe Putin să ia măsuri pentru reluarea discuțiilor cu Ucraina mediate de Statele Unite. The New York Times a relatat că Ratcliffe i-a oferit lui Bortnikov o evaluare sumbră a stării războiului și a îndemnat Rusia să încheie un acord înainte ca situația să se înrăutățească. CIA a refuzat să comenteze.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, este ultima zi pentru decontarea proiectelor din PNRR. Bilanțul nu este însă unul favorabil. O parte dintre investiții au rămas nefinalizate, sumele aferente nu mai pot fi recuperate. Bilanțul catastrofei din Nepal și Tibet a depășit 900 de morți și 4200 de răniți. Autoritățile au emis ieri noi avertizări de inundații. Și Statele Unite au efectuat lovituri asupra insulei iraniene Larak, situată în strategica strâmtoare Ormuz. Sunt primele lovituri americane din Iran din ultima lună. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Va fi cald astăzi, va fi caniculă, este chiar cod de caniculă în 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. Maximele în Câmpia de Vest vor ajunge la 37 de grade. La București vor fi cel mult 33, iar pe litoral 26. Nu va ploua decât pe spații mici în zonele montane, spun meteorologii. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la București, aceeași temperatură la Iași, 19 sunt la Craiova, 21 la Timișoara, la Sibiu 16, la Cluj-Napoca doar 15. La Chișinău termometrele arată de asemenea 19 grade, maxima va fi în jur de 32.
1: RFI.
0: Președintele Nicușor Dan reia săptămâna aceasta negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat partidele politice la noi consultări mâine, înainte de plecarea sa la summitul ONU de la New York. Nicușor Dan a explicat că nu a mai făcut nicio nominalizare în iulie și august, pentru că eșecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economică a României. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD-UDMR minorități. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
2: Cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil, a declarat președintele Nicușor Dan.
3: La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
2: Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că explicația ține și de cele două nominalizări eșuate, Tomac și Veștea. Pe de altă parte, amintește că în luna iulie agenția Fitch era gata să retrogradeze România la categoria junk, adică la statutul de țară nerecomandată pentru investiții.
4: Cele două eșecuri, Tomac și mai ales eșecul Veștea, pentru că în cazul Veștea a fost vorba despre solicitarea unui vot în Parlament care nu a obținut investitura, președintele nu prea mai avea multe alternative, pentru că până la urmă, după 5 mai, după căderea guvernului, ceea ce rămânea pentru Ilie Bolojan, primul ministru și președintele PNL, era agenda PNRR. Asta este motivul pentru care 31 august devenea o dată posibilă pentru reînceperea negocierilor. Sigur că și agențiile de rating au jucat un rol foarte important. Știm, spre exemplu, că în cazul Fitch, intervenția ministrului de finanțe a făcut ca pentru moment să se depășească situația complicată, pentru că inițial răspunsul era raportul, monitorizarea, evaluarea, fiind era junk pentru România, ceea ce ar fi fost cu siguranță un dezastru. Asta este și motivul pentru care cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare și rating nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni, și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic.
2: Analistul atrage atenția că și după 1 septembrie un acord politic solid este greu de obținut, pentru că, citez, scandalul Pahonțu poziționează partidele în tabere adverse.
4: Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonțu în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială, despre care se spune că se va relua acum, ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, prin mai mulți purtători de cuvânt, inclusiv prin președintele Kelemen Hunor, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă, e un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
2: Președintele Nicu Jordan va participa la adunarea generală a ONU de la New York, urmând ca pe 23 septembrie să susțină un discurs în plenul reuniunii, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale. Este prima participare a președintelui Dan la adunarea generală a ONU. În 2025, președintele nu a participat la reuniune, motivând că a fost un calcul de oportunitate.
5: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații, suntem la 9:25. Dominic Fritz mai are mai puțin de o lună în funcția de primar al Timișoarei. Legea integrității promulgată de președintele Nicu Jordan, publicată în Monitorul Oficial, stabilește că mandatul său încetează de drept după 30 de zile. Astfel, ultima zi la primărie va fi 28 septembrie, la 6 ani de la momentul în care Dominic Fritz își începea primul mandat. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
6: Dominic Fritz va părăsi primăria Timișoara în mai puțin de o lună. Legea integrității a fost promulgată de președintele Nicu Jordan și publicată în Monitorul Oficial, iar prevederea supranumită amendamentul Fritz începe să producă efecte. Aceasta stabilește că persoanelor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani, le încetează de drept funcția sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Dominic Fritz se află în această situație după decizia definitivă privind conflictul de interese. Primarul Timișoarei spune însă că noua sancțiune îi se aplică pentru o faptă pe care chiar legea nouă nu o mai consideră sancționabilă.
7: Am primit deja 2 sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar în a 2-a zi din primul mandat acum 6 ani. Acum voi primi o 3-a sancțiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă. Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există.
6: Curtea Constituțională a decis cu majoritate de voturi că prevederea este constituțională. USR a susținut însă că aceasta produce efecte retroactive și că a fost introdusă pentru a-l îndepărta pe liderul partidului de la conducerea primăriei Timișoara. Fritz spune că rezultatele administrației sale sunt tocmai motivul pentru care adversarii politici vor să-l scoată din funcție. El acuză PSD că încearcă să demonstreze că o administrație condusă de USR nu poate reprezenta o alternativă și spune că voturile primite de la timișoreni în 2024 îl obligă să continue lupta politică. După 28 septembrie, viceprimarul USR Ruben Lațcău va prelua atribuțiile de primar al Timișoarei. Dominic Fritz spune că va rămâne în oraș și își va continua activitatea în calitate de președinte al USR. Legea care îl lasă fără mandat a trecut de Senat cu 106 voturi pentru și 19 împotrivă. PNL a votat pentru, argumentând că adoptarea era necesară pentru îndeplinirea unui jalon PNRR, de care sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Premierul Ilie Bolojan a criticat însă chiar prevederea care îl afectează pe Fritz, pe care a calificat-o drept profund imorală și incorrectă. El a anunțat că PNL va susține alături de USR modificarea ulterioară a legii. Pentru Dominic Dominic Friță, o eventuală modificare ar trebui însă să vină foarte repede. Vom afla acum în vigoare, mandatul său de primar se încheie pe 28 septembrie, la exact 6 ani de la începutul primului său mandat la Timișoara. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: RFI.
0: Suntem la 8:39 de minute, vorbim puțin despre grupul Rin. Mario Draghi, fost prim-ministru italian și economist reputat, a format acest grup ca alternativă la planul oficial de relansare economică a Uniunii Europene. În ciuda multiplelor idei demne de atenție avansate prin acest grup de experți europeni, Draghi a ignorat complet estul european în demersul său. Profesorul de economie Marcin Piatkowski din Polonia a explicat pentru RFI de ce România și Polonia ar fi trebuit incluse de la bun început. O ascultăm pe Mihaela Gherghișan.
8: Grupul Rinului poate fi văzut ca o alternativă a ideilor actuale sau chiar ca o revanșă luată de italianul Mario Draghi, ale cărui idei, faimosul raport Draghi, nu au fost reținute anul trecut de Comisia Europeană. Grupul reunește experți economici și alte creiere vest-europene și bazează analiza și soluția sa economică pe competitivitate și creștere economică. Demersul este deschis participării tuturor celor interesați de proiect, dar el nu a demarat cu nici măcar un economist est-european. Marcin Piatkowski, profesor de economie la Universitatea Kozmânski din Varșovia și economist la Banca Mondială, spune că acest lucru este o greșeală. El precizează că aceste economii estice au făcut tranziția dificilă de la comunism la economia de piață și au înregistrat creșteri spectaculoase. Nu se mai poate reforma economia europeană fără Polonia, România și, în general, fără Europa Centrală și de Est, ne-a spus el. De altfel, excluderea Poloniei din raportul inițial al lui Mario Draghi poate explica și de ce acesta nu și-a atins încă scopul, spune economistul. În Polonia, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în ultimii ani de aproape 4 ori, în timp ce în zona euro, același PIB a crescut de doar 1,5 ori, precizează economistul. Alte state ca România, Cehia și Slovacia au dublat venitul în aceeași perioadă și ar trebui să ia parte la discuția despre viitorul Europei, spune el.
9: În alte countries, din România, Cehia, Slovacia, doubled their incomes in the period and they should be part of the discussions about the future of Europe.
8: Explicația faptului că aceste țări nu sunt acum luate în seamă ar putea fi și faptul că economiile estice au fost percepute ca întârziate și că ar mai avea de învățat, dar Piatkowski nu este de acord cu acest punct.
9: I disagree with this assessment. Poland, Romania and many other countries in our region have actually been growing faster than even the East Asian so-called tigers. Poland has grown faster than South Korea in the last 35 years and faster than Singapore, Taiwan and
8: România, Polonia și alte țări din regiune au o creștere economică mai rapidă decât Asia de Est, spune el, și mai rapidă decât Singapore sau Taiwan și alte povești de succes de care s-a tot auzit. Faimosul raport Draghi, care nu a fost suficient preluat de Uniunea Europeană când a adoptat anul trecut o nouă busolă a competitivității, este bazat pe cei 3 I, explică Piatkowski. Investiții, integrare, inovație. Cu toate că profesorul polonez crede că raportul Draghi este cel mai cuprinzător dintre toate ideile pentru relansarea economiei europene, acesta este totuși incomplet. El ar putea fi completat, ne spune economistul, cu ceea ce Europa Estică ar promova, anume cei 3 C, convergență, concurență și coordonare. Regiunea noastră are o agendă și ar trebui să fim ascultați, spune el.
9: These three eyes should be complemented with what Central and Eastern Europe would support, which would be 3 C's, converge, compete, coordinate. So our region has an agenda and we should be listened to, not only because of our success, but because of the ideas that we bring to the table.
8: Ca expert care a parcurs întreaga lume și apoi a revenit acasă, Piatkowski spune că este interesat de bunăstarea Europei, ceea ce ar trebui să reunească pe toată lumea și nu doar, citez, o mână de experți din vechea Europa. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
5: Astăzi este Ziua Limbii Române, în amintirea Marii Adunări Naționale de la Chișinău din 31 august 1989. Mișcarea de redeșteptare națională obținea atunci o victorie istorică prin recunoașterea limbii române și introducerea grafiei latine. Ovidiu Nahoi rememorează evenimentele.
10: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
11: Aflat la Chișinău acum vreo 20 de ani, am ținut să intru în librăria Luceafărul. Știam că este un adevărat far al literaturii în limba română. Experiența a fost, ca să mă exprim astfel, așa și așa. Existau, desigur, numeroase cărți în limba română, cu precădere de la edituri ieșene. Însă rafturile literaturii ruse m-au pus pe gânduri. Ediții de lux ale scriitorilor clasici, literatură contemporană, albume de artă și de fotografii, pe scurt, o producție editorială de mare clasă, având în spate bugete pe măsură. M-am întrebat atunci cum vom reuși să răzbim în confruntarea culturală cu Rusia pe un teren, Republica Moldova, aflat atunci între două lumi și care nu părea să știe încotro să o apuce. Impresia mi-a fost întărită de primul internet cafe în care am intrat în centrul orașului. Nu începuse epoca telefoanelor inteligente, iar roamingul costa o mică avere. Am constatat atunci, cu stupoare, că în afară de vreo două terminale, toate celelalte, și erau multe, aveau tastaturile în alfabetul rus. Toate acestea spuneau ceva despre situația lingvistică din capitala Republicii Moldova la începutul anilor 2000. Astăzi, între Prut și Nistru, limba și cultura română sunt la ele acasă, de la cărțile de pe rafturile librăriilor, la repertoriile teatrelor, în mass media și până la felul în care oamenii de pe stradă, indiferent de statut social, vorbesc românește corect și frumos. Un adevărat miracol s-a produs într-o jumătate de generație. Celebrăm astăzi chiar acest miracol, limba română care a supraviețuit tuturor vicisitudinilor. Îmi amintesc acel 31 august 1989, pe care l-am văzut de peste gard, în transmisiile televiziunii de la Chișinău, care se puteau prinde în toată partea de est a țării. România se afla atunci sub platoșa de beton turnată de regimul Ceaușescu. E greu de uitat marea de steaguri tricolore care inunda piața, denumită de atunci a Marii Adunări Naționale. Se spune că 750.000 de oameni, cam un sfert din populația Republicii Sovietice, s-au aflat acolo. Enorm! Așa au obținut ei grafia latină și recunoașterea limbii drept limba română. Să ne gândim puțin. Partea răsăriteană a Principatului Moldovei a fost anexată de Imperiul Rus în 1812. De atunci a început rusificarea. Până în 1989 trecuseră așadar 177 de ani, din care doar 25 au mai fost sub administrație românească. Un secol și jumătate de rusificare, așadar, bătut pe muchie. Vorbită la sate sau în apartamentele din blocurile orașelor, exilată în Siberia fără de sfârșit, limba română a fost mereu marginalizată de conducerea imperială rusă și apoi de cea sovietică, în timp ce doar rusa putea asigura o carieră și un progres în ierarhia socială. Dar limba română, această comoară în adâncuri înfundată, cum spunea poetul basarabean Alexei Mateevici, a trăit și a fost de ajuns un ușor dezgheț cu perestroica lui Gorbaciov, pentru ca mișcarea națională să erupă, condusă de o pleiadă de scriitori și poeți, oameni de teatru și cinema, muzicieni și profesori. Limba română se trezea atunci din somn de moarte, ca voinicul din poveste, ca să-l citesc din nou pe autorul poeziei care dă imnul de azi al Republicii Moldova. Acest miracol al supraviețuirii și trezirii limbii române ne dă astăzi încrederea că vom putea trece peste toate încercările istoriei, oricât de grele, și indiferent de ce parte a Prutului ne vom afla.
10: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Ministerul de Externe de la Chișinău califică drept inacceptabilă intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului la alegerile din 20 septembrie pentru Duma de Stat. Este o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, susține Maie de la Chișinău, care precizează în același timp că Ambasada Federației Ruse a coordonat cu autoritățile moldovene doar deschiderea unei singure secții la Chișinău. Între timp, adjunctul ministrului de externe, Mihail Galușin, avertizează că Moscova va interveni hotărât și fără întârziere dacă situația din regiunea transnistreană se va agrava. Cu detalii, Valeria Vițu.
12: Potrivit externelor de la Chișinău, Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să aibă loc cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Maie precizează totodată că organizarea alegerilor de un stat străin pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Citez, Ambasada Federației Ruse a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în capitală. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, am încheiat citatul. Reacția Ministerului de Externe vine după ce liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat pe 28 august că în regiune vor fi deschise mai multe secții de votare pentru alegerile din Duma de Stat. Întotdeauna organizăm aceste alegeri, le vom desfășura și în acest an, a punctat Krasnoselski. Liderul separatist a precizat că instituțiile responsabile de organizarea scrutinului activează deja și că sunt create condițiile necesare pentru desfășurarea alegerilor. Să mai spunem că Rusia a transmis note diplomatice misiunilor străine acreditate la Moscova, solicitând măsuri pentru protejarea secțiilor de vot în ziua alegerilor pentru Duma de Stat. Potrivit informațiilor publicate de agenția rusă RIA Novosti, citată de Moldova 1, Moscova le-a cerut misiunilor diplomatice să contribuie inclusiv la prevenirea manifestațiilor în apropierea instituțiilor diplomatice ruse. Între timp, viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, declară că Rusia va interveni hotărât și fără întârziere dacă situația din regiunea transnistreană se va agrava. Potrivit diplomatului rus, citat de ziarul de gardă, Moscova își asumă protejarea cetățenilor Federației Ruse și a compatrioților care locuiesc în stânga Nistrului. Citez din nou, subliniem, Federația Rusă garantează o protecție sigură cetățenilor săi și compatrioților aflați în Transnistria. Nimeni nu trebuie să aibă nici cea mai mică îndoială că, în cazul agravării situației, vom reacționa hotărât și fără întârziere, a declarat Galuzin. Totodată, oficialul rus a afirmat că riscul unei escaladări nu ar trebui exclus, chiar dacă autoritățile de la Chișinău dau asigurări că susțin soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Recent, într-un interviu pentru agenția TASS, viceministrul Galuzin declara că Moscova ar considera eventuale provocări armate ale Kievului și Chișinăului împotriva regiunii transnistrene drept un atac asupra Federației Ruse. Precizăm că nu este pentru prima dată când Rusia deschide secții de votare în Transnistria fără acordul Chișinăului. La scrutinul prezidențial din 2024, 6 secții au funcționat în stânga Nistrului, deși Chișinăul autorizase doar activitatea biroului electoral de la Ambasada Rusiei în Republica Moldova. Potrivit Asociației Promolex, decizia de a deschide secții de votare pe teritoriul regiunii transnistrene în pofida protestului autorităților moldovenești completează registrul larg de abuzuri comise de Federația Rusă în raport cu integritatea, suveranitatea și inviolabilitatea teritoriului Republicii Moldova și evidențiază din nou că autoritățile ruse consideră că ar avea dreptul să acționeze pe teritoriul Republicii Moldova după cum doresc. În 2024, autoritățile ruse justifica organizarea alegerilor prezidențiale în teritoriul necontrolat controlat al Republicii Moldova printr-o retorică manipulatoare și cinică, susțin reprezentanții Asociației Promolex. În termeni specifici, organizarea alegerilor ruse în regiunea transnistreană este mascată sub eticheta așa zisei apărări a drepturilor și intereselor celor peste 200.000 de cetățeni ruși din regiunea transnistreană, inclusiv dreptul la vot. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
5: Și pe finalul orei 8 în matinal, astăzi despre Roman, noul telescop care poartă numele unei specialiste americane în astronomie, Nancy Grace Roman, este prima femeie care a ocupat un post de conducere la NASA. Ea a rămas cunoscută pentru implicarea sa în finanțarea și dezvoltarea telescopului Hubble. Noul telescop Roman, înalt de 12 metri, a fost conceput pentru a cartografia cosmosul la o scară și o viteză fără precedent. De la Kennedy Space Center din Florida, Statele Unite, noul telescop a fost propulsat ieri de racheta Falcon Heavy a celor de la SpaceX, ne spune Cristina Teacă.
13: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
14: Acest telescop ar trebui să contribuie la progresul astronomiei în numeroase domenii și ar trebui să ofere răspunsuri privitoare la exoplanete, cosmologie, dar și despre astrofizica energiilor înalte. Telescopul Roman a fost conceput și asamblat de către specialiștii NASA. Proiectul de concepere a lui s-a întins pe mai bine de 10 ani, iar costul lui a depășit 4 miliarde de dolari. El va oferi un nou atlas al Universului, după cum a afirmat șeful Agenției Spațiale Americane. Pentru NASA este cea mai ambițioasă misiune științifică pe care o duce de când a lansat telescopul spațial James Webb în 2021, dar și Hubble în 1990. Roman are un câmp vizual de 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble, dar și mult mai extins decât cel al celebrului James Webb. Noul telescop va scana zone vaste ale cerului dintr-un punct de observație cu totul privilegiat, de la 1,5 milioane de kilometri de pământ, unde va ajunge după aproximativ 100 de zile de călătorie. În acest punct, situat la 1,5 milioane de kilometri de pământ, mai multe misiuni spațiale, printre care și James Webb, sunt poziționate. Principalul atu al telescopului Roman constă în Wide Field Instrument. Este vorba de o cameră digitală de 300 de megapixel, extrem de sensibilă, capabilă să vadă în infraroșu. Combinat cu o viteză mare de execuție, acest lucru îi va permite celui mai nou telescop spațial să fotografieze cerul de 1000 de ori mai repede decât predecesorul său. În 5 ani de observații, Roman ar trebui să acopere o suprafață celestă de 50 de ori mai mare decât cea parcursă de Hubble în 3 decenii. El va realiza cel mai mare catalog de obiecte astronomice realizat vreodată, după cum explică Dave Content, este unul dintre responsabilii acestui proiect și detaliază, acest telescop va ajuta să înțelegem mai bine invizibilul, adică materia neagră și energia neagră a căror origine nu este cunoscută, dar despre care se crede că reprezintă 95% din universul nostru. RFI a stat de vorbă cu Eric Legadechis, profesor și cercetător în astronomie în cadrul observatorului de pe Coasta de Azur.
15: Il faut savoir qu'un télescope qui va caractériser sa résolution, c'est sa capacité à voir des détails, ça dépend de la taille du miroir et ce télescope a le même miroir que le télescope Hubble.
14: Atoul principal al telescopului Roman este mărimea camerei sale, care dispune de un câmp vizual de 100 de ori mai mare comparativ cu cel al telescopului Hubble. Asta înseamnă că va putea observa și mai multe stele, dar și mai multe galaxii. Avem de 100 de ori mai multe șanse de a observa lucrurile, iar asta prin intermediul unei singure imagini. Practic vom vedea și mai multe galaxii. Acest telescop are aceeași oglindă pe care o are Hubble, dar va vedea totul pe o rază mult mai mare. Datele vor fi publice, deci toți astronomii din lume care sunt interesați se vor putea servi de ele, dar în baza acestor informații vor fi mai bine înțelese stelele, asteroizii, iar faptul că telescopul este în spațiu este foarte bine, deoarece îl va putea oferi imagini mult mai clare, asta deoarece atmosfera deteriorează imaginile. Cred că va fi o revoluție foarte frumoasă. Așteptăm primele imagini la începutul lui 2027. Misiunea ar trebui să dureze undeva între 5 și 10 ani, dar va dura mult mai mult timp analizarea datelor ce vor fi furnizate în tot acest timp.
15: Donc ça va être vraiment une belle révolution. Je pense qu'on attend les premières images début 2027 et ça... Cette mission devrait durer entre 5 et 10 ans, mais les analyses dureront bien plus longtemps que ça encore.
14: Noile date ar putea revoluționa înțelegerea noastră actuală despre structura universului.
10: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: E ultima zi pentru decontarea proiectelor din PNRR, bilanțul nu este însă unul favorabil, o parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate prin PNRR. Bilanțul catastrofei din Nepal și Tibet a depășit 900 de morți și 4200 de răniți. Autoritățile din Nepal au emis noi avertizări de inundații. Statele Unite au efectuat lovituri asupra insulei iraniene Larak, situată în strategica strâmtoare Ormuz, sunt primele lovituri americane în Iran din ultima lună. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
2: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
0: Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru mâine noi consultări cu partidele. România mai poate deconta doar până la miezul nopții proiectele finanțate prin PNRR. Bilanțul nu este însă unul favorabil, o parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate prin PNRR. Parlamentul a adoptat legea care stabilește regulile pentru închiderea programului. Potrivit actului normativ, proiectele pot continua până la sfârșitul anului, însă lucrările realizate după 31 august vor fi finanțate din surse proprii sau din alte fonduri. Dacă investițiile nu sunt finalizate nici până la 31 decembrie, beneficiarii riscă să fie obligați să returneze banii deja primiți. Proiectele au fost împărțite în 4 categorii în funcție de stadiul de implementare și de impactul asupra țintelor asumate. Listele finale ar urma să fie aprobate până la 15 noiembrie, iar raportul final privind implementarea PNRR va fi prezentat guvernului în iunie anul viitor. Ministerul de Externe de la Chișinău califică drept inacceptabilă intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului la alegerile din 20 septembrie pentru Duma de Stat. Este o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, susține MAE. Ambasada Federației Ruse a coordonat cu autoritățile moldovene doar deschiderea unei singure secții la Chișinău, după cum ne spune Valeria Vițu.
3: Potrivit externelor de la Chișinău, Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să aibă loc cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Mai e precizează totodată că organizarea alegerilor de un stat străin pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Citez, Ambasada Federației Ruse a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în capitală. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Am încheiat citatul. Reacția Ministerului de Externe vine după ce liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat pe 28 august că în regiune vor fi deschise mai multe secții de votare pentru alegerile din Duma de Stat. Întotdeauna organizăm aceste alegeri, le vom desfășura și în acest an, a punctat Krasnoselski. Liderul separatist a precizat că instituțiile responsabile de organizarea scrutinului activează deja și că sunt create condițiile necesare pentru desfășurarea alegerilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Autoritățile din Nepal au emis noi avertizări de inundații la doar câteva zile după viiturile devastatoare care au lovit țara. Bilanțul inundațiilor din Nepal și Tibet a trecut de 900 de morți, peste 4200 de persoane sunt în continuare dispărute. Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Trump cu Iranul, declară pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării, aflat în Europa, și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc, ne spune Mirela Dădăcuș.
4: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș să vedem care sunt temperaturile la această oră. 22 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 31, avem 24 de grade la Timișoara, 23 sunt la Craiova și la Iași, 22 la Sibiu și Chișinău și 21 la Cluj-Napoca.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:14, zi de luni, astăzi 31 august. În deschiderea acestei ore din matinal vorbim puțin despre situația în care se află directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, apărat săptămâna trecută de președintele Nicușor Dan după dezvăluirile de presă. Totuși, câteva zeci de persoane au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni. Organizațiile civice i-au cerut șefului statului să-l demită pe șeful SPP după dezvăluirile Recorder. Potrivit acestora, Pahonțu ar fi participat la reprimarea manifestațiilor din Piața Universității în decembrie 1989. Printre cei prezenți la protest a fost și Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică. El spune la RFI că Nicușor Dan și-a ratat rolul de președinte pentru că tace și nu își îndeplinește îndatoriile față de cetățeni.
2: Cred că de rușine suntem aici cei câteva zeci de oameni. Au trecut 30 ceva de ani de la Revoluție. Zicem că e momentul fondator al noii României și avem în fruntea statului pe unul care i-a omorât pe tineri aia de ne-au dat libertate. Și ne-e rușine, mie mi-e rușine. Mi-e rușine că se întâmplă asta. Mi-e rușine de Pahonțu, mi-e rușine de Nicușor Dan și cred că ăsta e mesajul. Ar trebui să-i batem puțin obrazul, poate aude în cele din urmă. Când ne uităm cumva în Constituție, rolul președintului este să vorbească. El trebuie să trimită mesaje, să vorbească numele cetățenilor, să fie vocea lor. Asta e rolul în ansamblu instituțional din România. De un an de zile Nicușor Dan îl ratează complet, pentru că tace. Și cu cât tace mai mult, cu atât se afundă într-o zonă în care nu l-am fi dorit să-l vedem, chiar dacă l-am votat ca răul cel mai mic, pentru că nu putem spune că majoritatea cetățenilor l-au votat neapărat din susținere, cât pentru că adversarul politic era mai rău. Dar chiar și așa are o datorie față de cetățeni pe care nu și-o îndeplinește.
1: Oamenii care au protestat vineri seară la Palatul Cotroceni au afișat un banner pe care scria: eroii Revoluției nu au murit pentru o justiție servilă, politicieni corupți și un stat eșuat, rușine. Și au scandat mesaje ca Nicușor trădător și Pahonțu a tras în noi. Dan Andreșescu a vorbit cu ei.
3: Cel mai elocvent pentru mine, cel puțin, este că l-am votat cu toată încrederea și speranța că va pune țara pe o traiectorie corectă, așa cum ne-a promis în campanie, și ne-a trădat. Efectiv ne-a trădat, ne-a mințit, ne-a înșelat toate așteptările, s-a întors total la 180 de grade față de promisiunile din campanie, de luptă împotriva corupției, de reforme, de ale serviciilor, de reforma statului. Este total altcineva.
4: Împotriva vechilor metehne care încă sunt prezente în societatea românească, securiștii, adică împotriva securiștilor și împotriva oamenilor foști comuniști care încă căpușează statul român și îl iau pe nume propriu și fac ce vor cu el.
5: Dacă ar ieși acum Nicușor Dan, ce mesaj ați transmite?
4: Să nu mai fie atât de slab, să fie mai puternic și să se lupte pentru ce a fost votat, nu să facă doar act de prezență.
5: Oamenii, în special cei care l-au votat, sunt foarte dezamăgiți. Dumneavoastră ce spuneți?
4: Și eu sunt foarte dezamăgit de ce face și cum se comportă. Mi se pare că e un președinte slab, n-am văzut un președinte mai slab și da, sunt foarte dezamăgit de tot ce face.
6: Sunt foarte dezamăgit. Ne-a mințit de la cap la coadă. Am avut ceva suspiciuni și atunci când era primar, că are o pălărie mare, acum are o pălărie și mai mare. Stai, e o vorbă care spune că vrei să vezi caracterul unui om, dă-i o funcție, dă-i o putere. Și acum se vede caracterul omului.
5: Cum vedeți faptul că s-au strâns atât de puțini oameni?
6: Nu știu, nu-mi dau seama și eu sunt foarte dezamăgit de treaba asta. Probabil că nu conștientizează ce se întâmplă. Altfel nu-mi explic. Nu știu, eu sunt pentru cei care au fost și pe 21 decembrie. Diferența e că ei aveau căști albe și scuturi și nu știu ce. Ăștia n-au acum, da?
1: Opinii consemnate de Dan Andreșescu la protestul de vineri seară de la Palatul Cotroceni. Nu există probe în dosarul Revoluției care să ateste că generalul Pahonțu ar fi participat concret la reprimarea sângeroasă a revoluționarilor în 21-22 decembrie 1989, o spune răspicat procurorul militar Cătălin Rancopițu, fost șef al secției parchetelor militare din cadrul Ministerului Public, cel care a făcut rechizitoriul în dosarul Revoluției. Dosar în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității. Tot procurorul militar recunoaște însă că Pahonțu nu a fost anchetat niciodată direct, fiind considerat la acea vreme doar un executant.
0: Trebuie făcută precizarea că atâta timp cât am lucrat în dosarul Revoluției, eu m-am ocupat de vârfurile decizionale care au fost implicate în tot ceea ce s-a întâmplat în timpul Revoluției, atât înainte de 22, cât și după 22, dar pentru mine nu a apărut nimic nou. Poate pentru publicul larg elemente noi, da, dar din perspectiva celor care cunosc dosarul Revoluției, nu e nimic nou.
7: Ce înseamnă prezența unui comandant de pluton în dispozitivul de la universitate? Ce știți dumneavoastră din dosar?
0: Până la 22 decembrie au participat la represiune toate forțele armate, adică atât cei de la Ministerul Apărării Naționale, cât și cei de la Ministerul de Interne, aici intrând și cei de la Securitate. Trupele de securitate au fost cele scoase în stradă, în locurile fierbinți din București mai ales, că dacă s-a dat ordin de la vârful ministerului, nu avea cum un militar de la MEI sau de la MAPN să nu execute ordinul, cu atât mai mult militarii cu grade inferioare, adică cei care aveau funcții de execuție. Așadar, prezența strict în piață este un lucru normal în piață sau în alte zone centrale ale capitalei, este un lucru normal din perspectiva momentului de atunci, adică eram în plină dictatură ceaușistă. Militarii au fost nevoiți să execute ordinul și așa s-a întâmplat. Împotriva manifestanților bucureșteni au fost masate în zona centrală multe forțe aparținând tuturor categoriilor.
7: Ce spuneți este că domnul Pahonțu a participat la represiune.
0: Rezultă acest lucru inclusiv din declarația pe care a dat-o. Vreau să fac o lămurire. Toate cadrele fostei securități au fost audiate după Revoluție, atât cei de la trupele de securitate, cât și cei de la USLA, cei de la Direcția 5-a și, bineînțeles, ofițerii cu funcții de conducere, cu toții au fost audiați. Generalul Pahonțu, în propria declarație, a arătat exact ce a făcut în zilele de 21 și 22 decembrie 89. În 21 seara, după orele 20, a primit ordin să iasă în diverse locații din București. Chiar el spune că împreună cu colegii lui de la vremea respectivă au fost dislocați în zona restaurantului China, asta este în apropierea Ateneului Român, dar că nu

0: decese și răniri de persoane. Împotriva celor de la baricadă, de exemplu, au fost folosite blindatele Ministerului Apărării Naționale, adică vârful de lance folosit de regimul ceaușist împotriva manifestanților au fost cei de la MAPN, dar asta nu exclude și chiar nu a exclus coparticiparea celor de la Ministerul de Interne, care au acționat umăr la umăr cu cei de la Ministerul Apărării Naționale. Pe de altă parte, strict referitor la generalul Pahonțu, nu există în dosarul Revoluției probe care să-l pună în postura de militar care a tras în oameni sau care a acționat împotriva manifestanților. El spune exact acest lucru, că nu a participat la represiune, ci a fost ținut într-o parte, împreună cu colegii lui din Pluton, în zona restaurantului China. La fel de adevărat este că generalul Pahonțu nu a fost cercetat personal, nu a fost învinuit cu săvârșirea vreunei fapte niciodată. Are acea declarație pe care poate o cunoașteți, poate nu, dar asta este normal în contextul în care, dorindu-se aflarea adevărului, toți militarii din România care au participat sub o formă sau alta în acele zile pe străzile din București și din alte orașe au fost audiați. Au fost audiați pentru ca, dintr-un, să-i spunem, puzzle uriaș, să poată fi extrasă situația de fapt reală de la Revoluție.
1: Dar știm ce ordin a avut. E posibil să te afli acolo și să nu participi la represiune?
0: E posibil atâta timp cât sunt dislocate foarte multe forțe și întotdeauna se țin și forțe în rezervă. Întotdeauna, într-o astfel de situație, sunt trimise plutoane de intervenție, atât de la armată, cât și de la securitate, așa cum s-a întâmplat atunci, în diverse locuri unde se presupunea că ar putea acționa revoluționarii și se dorea blocarea întregii zone a Bucureștiului. Cu alte cuvinte, nu toate forțele trimise în zona centrală au intrat în contact cu manifestanții. Au intrat, evident, cele de la baricadă, de exemplu, așa cum v-am spus, sau din alte zone unde erau adunați mulți revoluționari. Ordinul general dat de comandantul suprem Nicolae Ceaușescu a fost de reprimare a manifestanților din București. Ceaușescu tocmai se întorsese din Iran, a fost total nemulțumit de faptul că a găsit în continuare România fierbând. El a primit asigurări când a plecat în Iran, adică în 18 decembrie, că situația de la Timișoara va fi rezolvată și spre surpriza lui, când s-a întors, a găsit o Românie cu o situație mult mai complicată, în care nu doar la Timișoara se petreceau lucruri, ci și în alte zone ale țării, dar mai ales în București, ceea ce l-a deranjat foarte mult. Și a intervenit verbal, brutal, a dat ordin ca manifestanții să fie reprimați, a dat ordin de restabilire a liniștii în București și până la data de 22 decembrie toate ministerele i s-au supus lui Nicolae Ceaușescu, adică ministrul apărării Milea, ministrul de interne Postelnicu, șeful securității Iulian Vlad, până la 22 decembrie n-au crâcnit în fața lui Ceaușescu. Ceea ce s-a întâmplat după 22 decembrie este altă poveste. Dar că 21-22 decembrie a fost unul de represiune, cu mențiunea, din nou, că nu toți militarii trimiși în zonele fierbinți au participat la represiune.
1: Și avem declarația președintelui Nicu Șordan, care spune, citez, orice persoană care a reprimat participând la acțiuni de reprimare nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație. E corectă această declarație?
0: Din datele pe care le cunosc eu și cunosc, da. Cei care au participat la represiune, indiferent cine sunt ei, de la armată sau de la Ministerul de Interne, de la Securitate, nu au ce căuta în funcții publice. Pe de altă parte, este la fel de corect să spui că orice persoană care deține o funcție și care pe vremea respectivă avea calitatea de militar nu a participat la represiune, nu văd de ce n-ar putea deține funcții publice. E de presupus că știe ce vorbește și atunci, din toate punctele de vedere, este corectă declarația, sigur.
1: Cea cu domnul Pahonțu nu e în acea situație?
0: Domnul Pahonțu, din tot ceea ce rezultă din dosarul Revoluției, este în situația în care nu a participat concret la reprimarea revoluționarilor.
1: În ce măsură poți invoca faptul că ești sub arme și că nu ai făcut altceva decât să servești patria în acele momente?
0: Atâta timp cât ești militar, ești obligat să respecti ordinele. Așa funcționează armatele în toate țările lumii. Ordinul, mai ales dacă vine de la comandantul suprem și nu de la vreun ofițer undeva într-o poziție intermediară, este cu atât mai greu. Cei care au făcut armata cunosc acest lucru. În armată nu există democrație, în armată nu există posibilitatea refuzului executării ordinului decât dacă este în mod vădit, ilegal, adică suntem în situația în care militarilor cu funcții de execuție din decembrie 89 li s-a spus că este în pericol România însăși.

0: Este în pericol o rânduire a socialist-comunistă, că forțe din exterior doresc destrămarea teritorială a României. Și asta o spunea chiar președintele țării, comandantul suprem Nicolae Ceaușescu. În condițiile acestea, militarii cu funcții mici, cu funcții de execuție, n-aveau cum să refuze executarea unui ordin din moment ce li se prezenta o situație ca fiind extrem de periculoasă pentru România, pentru integritatea, suveranitatea, se spuneau cuvinte mari la vremea respectivă. Ăsta este și motivul pentru care, de exemplu, Tribunalul Penal Internațional, atunci când a conceput legislația referitoare la crimele împotriva umanității, i-a exonerat expres pe militarii cu funcții de execuție de săvârșirea infracțiunii de crimă împotriva umanității. S-a spus foarte clar în statutul Tribunalului Penal Internațional că militarii cu funcții de execuție sunt exonerați de răspundere pentru crime împotriva umanității, cu excepția ordinului vădit ilegal. Ordin vădit ilegal era ca militarii să iasă în stradă și să omoare toți copiii și femeile. Acum reducem la absurd puțin. Ăla era vădit ilegal, dar în condițiile în care șeful statului, ministrul apărării, toți generalii armatei române și ai Ministerului de Interne spuneau că trebuie să execute un ordin pentru că situația este deosebit de gravă. Gândiți-vă că forțele armate ale României erau în alarmă de luptă la vremea respectivă, lucru extraordinar de grav, un lucru care implica o stare de stres uriașă. Nimeni nu putea gândi la vremea respectivă, mă refer la cei cu funcții de execuție, într-o altă paradigmă. Li se spunea acest lucru, erau îndoctrinați în această situație în care România este un stat socialist, comunist, care este atacat din exterior, astfel încât nu puteai să nu execuți ordinul. Sau, dacă nu îl executai, te supuneai riscului imediat și foarte grav de a fi pedepsit pe loc, în armată, într-o situație de alarmă de luptă. Pedeapsa nu e ca la civili. Asta au fost câțiva militari în România care au refuzat executarea ordinului și care imediat au fost arestați. Norocul lor a fost că a învins revoluția și au fost eliberați după 22 decembrie. Dar dacă mai rămânea regimul Ceaușescu pentru câteva luni, situația lor era una mult mai dramatică. Trebuie înțeleasă situația în contextul de atunci, în situația unei dictaturi de lungă durată. Și mai mult decât atât, trebuie înțeles contextul în care ești un militar al unui stat care înseamnă o dictatură. Situația este foarte complexă din perspectiva purtătorului de uniformă atunci când statul devine un dușman al propriilor cetățeni.
1: Deci dumneavoastră spuneți foarte clar și răspicat că nu e nimic la dosar care să îl incrimineze, ci a participat la represiuni în sensul larg.
0: În sensul prezenței la ordin în zona centrală a capitalei României. Dar nu există probe care să demonstreze că generalul Pahonțu a participat direct la represiune, direct însemnând să tragă împotriva revoluționarilor sau să intervină cu forța fizică, alta decât cea a uzul de armă.
2: L-ați ascultat pe procurorul militar Cătălin Rancopițu, fost șef al secției parchetelor militare din cadrul Ministerului Public, cel care a făcut rechizitorul în dosarul Revoluției. Un interviu realizat de colega mea, Andreea Oros. Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, liderii social-democrați se întâlnesc astăzi la Sinaia să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern la aproape 4 luni de când cabinetul Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. AUR anunță că va propune modificarea Constituției astfel încât președintele României să aibă un termen clar pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Și Google Maps a schimbat în aplicație numele lacului Ontario în lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite, conform ordinului executiv de redenumire geografică semnat de președintele american Donald Trump. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Avem acum la București 20 de grade, potrivit site-ului ANM, Sunt 21 la Craiova și Iași, 23 la Timișoara, 19 la Sibiu, 17 grade acum la Cluj-Napoca. Meteorologii spun că vremea va fi caldă în toată țara și că va fi caniculă chiar în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. Maximele zilei vor fi de la 26 de grade pe litoral la 37 la umbră în Câmpia de Vest. 33 este maxima prognozată pentru București, nu va ploua în capitală, de altfel în puține locuri din țară va ploua, meteorologii vorbesc doar despre ploi pe spații mici în zonele montane. La Chișinău sunt 22 de grade acum și vor fi 31 mai târziu.

0: RFI.
1: Moscova refuză oferta Washingtonului. Un summit între Putin, Trump și Zelensky este posibil doar la finalul negocierilor de pace între Rusia și Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat ieri că un summit între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodymyr Zelensky e posibil doar pentru a consemna eventuale acorduri, a căror încheiere reprezintă un proces extrem de complex, nu și pentru o înțelegere preliminară. Precizările oficialului rus vin după vizita pe care șeful CIA a făcut-o la Moscova. Potrivit surselor, vizita ar fi avut ca scop și propunerea unei întâlniri trilaterale între Trump, Zelensky și Putin. Într-un interviu la RFI, istoricul Arman Goșu spune că în aceste momente e exclus ca Vladimir Putin să accepte o întâlnire cu Volodymyr Zelensky.
2: În legătură cu serviciile secrete, cine știe, orice se poate face și nimic nu se poate face. Într-un fel e neobișnuit ca Radcliffe să intervină pe relația cu Rusia. Nu? Știm că Radcliffe în această administrație, care e un apropiat al președintelui Trump, să fim serioși, e foarte importantă vizita, personaj și foarte important. Dar el însă n-a avut dimensiunea diplomatică pe care a avut-o fostul șef al CIA-ului, ambasadorul Burns. Când a mai intervenit politica externă respectivă? Când a mai fost nevoie de serviciu? Păi acum câteva luni în legătură cu Cuba. Niciodată în legătură cu Rusia, vedem că nu în legătură cu Iranul, el chiar s-a opus invaziei americane în Iran, și nici pe alte cazuri de subiecte diplomatice. Dar asta nu înseamnă că Trump n-a încercat să-l folosească, nu? Și că pe un emisar diplomatic, înlocuindu-i în felul ăsta pe cei doi emisari favoriți, e vorba de general Kushner și prietenul de afaceri Steve Witkoff, care se vede treaba că competențele lor lasă de dorit și n-au reușit prea multe lucruri.
3: Și totuși, în ce condiții Vladimir Putin ar accepta o întâlnire cu Volodymyr Zelensky?
2: Exclus așa ceva. În acest moment, în nicio condiție. Ar trebui să primească ceva, să primească pe lângă Donbasul, să se retragă integral armata ucrainiană de acolo, să primească niște asigurări că vor avea drept de viață și moarte asupra destinului Ucrainei, nu știu, să scoată NATO din România, să scoată România din NATO sau Bulgaria și România din NATO, ceva de genul ăsta, adică să fie ceva foarte big, ca Putin să zică, da, domnule, nu pot să ratez, este o prăjitură cu frișcă, nu atât de savuroasă încât nu pot să ratez. Uite, îmi calc pe inimă și mă întâlnesc cu Zelensky ca să înhaț, ca să înghit această prăjitură frumoasă.
3: Dar își mai permite Rusia să susțină acest război?
2: Rusia mai are resurse. Eu nu zic să vă închipuiți că Rusia nu are resurse. Rusia, sigur că e într-o situație dramatică, sigur, dar Rusia a mai fost în situații dramatice. Rusia are capacitatea, nu, sau puterea de la Moscova, dovedește și a dovedit în istorie că a avut capacitatea să mobilizeze. Acum, asta nu înseamnă că într-un anumit context Rusia nu s-ar putea prăbuși. Amintiți-vă primul război mondial, Rusia s-a prăbușit în câteva zile, uluind pe toată lumea. Nimeni la data respectivă nu s-a așteptat la așa ceva, nu? Ceva de genul ăsta e puțin probabil să se întâmple acum la Moscova, cu datele pe care le cunoaștem, le avem. În același timp, gâfâie, țara gâfâie. Nu, petrolul e o mare problemă, benzină e o uriașă problemă. Noi vedem reacțiile în Moscova, în marile orașe, dar probabil în provincie lucrurile sunt și mai dramatice. Vedem că noi vorbim de o viitoare mobilizare generală, parțială, dar uităm dacă faptul că deja un fel de mobilizare are loc în Rusia în ultimele luni și sunt pur și simplu vânați tineri bărbați nu ca să fie luați cu arcanul la oaste în același timp. Mai un detaliu care mie mi se pare important totuși. Gândiți-vă că în acest an, în medie, cu 6.000 de oameni rusi, Rusia a recrutat mai puțin decât pierderile pe front. Asta înseamnă undeva la 72.000 de oameni până la sfârșitul acestui an. Deci o mare problemă. Uite, pe iulie sunt date cifrele, o să apară în curând și pe august, avem 43.000 pierderi umane ale armatei ruse și avem cifrele de recrutare 37.000 de recruți pe luna iulie. Sunt diferențe, uite, deja e și mai mare pe luna iulie și diferența crește.
1: Istoricul Armand Goșu, intervievat de Georgia Pietreanu. Suntem la 9:38. Vorbim puțin despre alegerile suedeze. În acest an, drumul spre stânga pare să treacă prin dreapta. Partidele se întrec în compromisuri. Sunt sondaje care nu sunt de acord. Sunt șoferi de autobuz care intră în concediu medical atunci când nu sunt de acord cu ce scrie pe vehiculele pe care le conduc. Și sunt afișe de peste 100 de kilograme bucata. Așa se pregătește Suedia de alegeri. Constantin Drăgan, corespondentul RFI în țara scandinavă, vine cu mai multe informații.
0: S-a ieftinit benzina în Suedia. Este la 1,50 €, iar motorina la 1,85 €. Sunt probabil printre cele mai mici prețuri din Europa. Scăderea s-a produs la începutul verii, atunci când guvernul de dreapta a decis că oamenii trebuie să-și permită să meargă cu mașina și a redus taxele până la minimul european. Iar asta nu ar fi neapărat o știre dacă nu s-ar petrece în țara care, acum câțiva ani, voia să dea un exemplu de atitudine ecologică și crescuse prețurile la combustibil la niveluri la care nimeni în lume nu ajunsese. Gurile rele spun totuși că situația actuală ar exista și pentru că alegerile sunt la o aruncătură de băț. Pe 13 septembrie vor avea ele loc, însă votul a început încă de ieri. Prezența la urne este mereu impresionantă în Suedia, iar unul dintre motive este acela că oamenii pot vota deja cu câteva săptămâni înainte la secțiile speciale care se deschid în fiecare localitate. Se votează în același timp și pentru parlament și pentru administrația locală. Chiar și cei care nu sunt cetățeni ai țării pot merge să-i aleagă pe politicienii de care va depinde viitorul municipiului și regiunii în care locuiesc. Când adăugăm și votul prin poștă, pentru care absolut toți suedezii primesc buletine în cutia de scrisori, explicația este și mai logică. Dacă până acum vreo 10 ani se putea considera că puține lucruri seamănă mai mult decât două partide suedeze, la ora actuală lucrurile nu mai stau deloc așa. Avem pe de-o parte coaliția de guvernare compusă din partidele de dreapta și de extremă dreaptă, iar de cealaltă opoziția de stânga, condusă de socialdemocrați, de extrema stângă și de ecologiști. În același timp, dacă imaginea Suediei a rămas aceea unei țări de tip social-democrat, acest lucru este mai degrabă istorie. După ce a câștigat precedentele alegeri, coaliția de dreapta a început să-și impună punctele de vedere în multe domenii cu precădere în ceea ce privește imigrația. Așa se face că dacă până în 2020 Suedia era campioana Europei la primirea refugiaților din toate zonele de conflict, acum ea este probabil pe primele locuri la repatrierea lor, fie contra unor stimulente financiare consistente, fie direct prin deportare. Cam oricine a venit din afară Uniunii Europene poate fi subiectul unor astfel de proceduri. De altfel, săptămâna trecută s-a vorbit foarte mult despre 20 de șoferi de autobuze de origine somaleză dintr-un oraș din vestul țării care s-au declarat bolnavi în momentul în care pe autobuzele lor a apărut o reclamă electorală a partidului de extremă dreapta Democrații Suedezi. Mesajul acesteia era: ție dor de Mogadishu? Banii pe care guvernul ți-i oferă te ajută să te întorci acasă. În consecință, compania de transport a decis să elimine aceste panouri. Toată Suedia trăiește în ritmul alegerilor. În piețele centrale se instalează cabane electorale în care politicienii locali sau centrali stau de vorbă cu potențiali alegători despre programe și le oferă acestora șepci, pixuri ori alte obiecte promoționale. În plus, panourile electorale sunt și ele omniprezente. Le vezi în piețe, pe marginea drumurilor, în sensurile giratorii. Peste tot, toate partidele își fac reclamă mai mult sau mai puțin inspirată. Dacă socialdemocrații au texte de tipul "să luăm Suedia, economia, siguranța, bunăstarea socială în serios", moderații, partid de centru-dreapta aflat la conducerea coaliției de guvernare, spun "să facem lucrurile până la capăt" pe o fotografie a prim-ministrului. Partidul de stânga, fostul Partid Comunist, are texte despre oprirea câștigurilor enorme din sănătate și educație și despre reducerea prețurilor la alimente. Ecologiștii vorbesc, așa cum era de așteptat, despre Suedia care câștigă prin politica verde. O campanie foarte activă este dusă de Democrații Suedezi, cel mai de dreapta partid din Parlament, care merge pe sloganul general "să facem Suedia Suedie din nou". La nivel local, însă, mesajele pot fi foarte diferite. Ele militează pentru mai multe și mai ieftine parcări în centru, mai multe parcuri, ori mai multe locuri în școli sau spitale. Și dacă în general campania electorală suedeză este una mai degrabă elegantă și fără înfruntări, altele decât cele la nivelul discursurilor, câteva incidente mai există. Undeva pe Öland, o mare insulă din estul țării, niște membri ai partidului de centru au observat că panourile electorale pe care le puneau seara dispăreau foarte repede. Ca să prevină asta, unul dintre ei și-a adus aminte că avea prin magazie niște staci de ciment pe care nu-i mai folosea la casă. Așa că s-a pus pe treabă și a confecționat noi panouri pentru afișe. De când acestea au început să cântărească 140 de kilograme, se pare că nimeni nu s-a mai atins de ele. Bine, dar ce spun sondajele? Chiar dacă ele nu sunt de acord în totalitate, în ultima vreme opoziția de stânga apărea drept marele câștigător. Însă totul este relativ. Un sondaj făcut la comanda radioului public suedez și publicat ieri arată că dreapta a reînceput să crească și să se apropie de rezultatele contracandidaților. Doar 4,7% este în prezent diferența dintre cele două tabere. Cel mai mare partid de stânga rămân socialdemocrații cu 31,3%. În dreapta, cele mai multe voturi par să meargă către democrații suedezi, 19,7%, urmați de moderați, 18,9%. Campania electorală este foarte prezentă și în mediul online, iar anumite instituții propun chiar sondaje cu întrebări care să te facă să descoperi dacă ești de dreapta sau de stânga și cam care este partidul politic al cărui program se întâlnește cel mai mult cu ideile tale. În sfârșit, ceea ce este interesant de remarcat este că absolut niciun partid politic important nu are vreun mesaj care ar putea coincide cu ideile propagate de regimul de la Moscova. În mentalitatea suedeză, Rusia a fost permanent considerată un mare potențial pericol. De altfel, exact acest lucru a determinat și intrarea în 2024 în NATO a acestei țări, care, în ciuda faptului că neutralitatea tradițională a făcut-o să nu participe la niciun război de mai bine de 200 de ani, a decis să-și schimbe radical politica de securitate.
1: Constantin Drăgan este corespondentul RFI în Suedia. Mergem acum în Franța, unde mâine începe noul an școlar. Mai mult de 11 milioane de copii de la grădiniță până la clasa 12 au fost incluși în acest an școlar. Ne spune mai multe Cristina Teacă.
4: Cifra zilei este 11.607.000. Este vorba de numărul de copii și de tineri ce încep școala marți pe 1 septembrie. Cifra este în scădere, adică s-a diminuat numărul de elevi. Există un minus de 161.000 de elevi, după cum a anunțat în urmă cu doar câteva zile ministrul educației într-o conferință de presă. Grădinițele și școlile primare găzduiesc 6 milioane de elevi, școala generală cuprinde 3,3 milioane de elevi, iar în licee vor învăța 2,3 milioane de elevi, dintre ei 667.000 vor studia în licee profesionale. Tendința mai puțin elevi în bănci va fi observată și în următorii ani, iar asta din cauza natalității. În ultimii 4 ani în Franța s-au înregistrat cele mai puține nașteri din ultimele 7 decenii. Comparativ cu 2010, scăderea natalității este de 24%. Iar în acest context, ministrul educației pledează pentru o reorganizare a ofertei școlare, iar de la 1 noiembrie va exista o nouă direcție în cadrul ministerului care se va ocupa de acest lucru. Diminuarea numărului de elevi înseamnă și mai puține clase. Aproape 3.000 de clase au fost închise potrivit cifrelor prezentate de principalul sindicat al profesorilor. În total, 57.700 de școli își deschid acum porțile și primesc elevi, cu 400 de școli mai puține comparativ cu 2025. Vor funcționa 47.000 de școli, 7.000 de școli generale, 3.700 de licee și 2.700 de licee profesionale. Mai puțini elevi înseamnă și clase mai mici, în special pentru primii ani de învățământ. Clasele de grădiniță, cea pregătitoare și până la clasa a patra, numără în medie 21 de elevi, este cel mai slab nivel de când se fac măsurătorile. În general, sunt în medie 25 de elevi într-o clasă, iar în liceele cu profil general sunt ușor peste 30 de elevi. În schimb, liceele profesionale au clase de circa 18 elevi în medie. De toți acești elevi se vor ocupa 851.000 de profesori. Vom avea suficienți profesori, afirmase ministrul educației în luna iulie, după ce s-au anunțat rezultatele concursurilor pentru posturile de profesori. Sindicatele dascălilor nu cred la fel și dau ca exemplu diverse discipline la care nu s-au găsit destui specialiști care să se afle la catedră, literele și limbi străine precum germana. Revenind la elevi, amintim că în Franța telefonul mobil este interzis, iar asta de la grădiniță și până la ultimul an de liceu, inclusiv utilizarea telefonului mobil sau oricărui alt echipament de comunicații electronice de către elevi este interzisă în toate școlile, precum și în timpul oricărei activități legate de procesul educațional care se desfășoară în afara școlii. Interdicția nu îi vizează pe elevii cu dizabilități sau cu diverse afecțiuni medicale. Fiecare școală în parte poate să decidă alte eventuale excepții. La fel de bine, dascălii trebuie să dea exemplu elevilor și să utilizeze de manieră limitată propriile telefoane mobile. Elevii care nu vor respecta regula riscă să le fie confiscat telefonul mobil ori dispozitivul conectat. Acestea vor fi restituite părinților ori unui reprezentant legal al elevilor.
1: Cristina Teacă, mulțumesc! Revenim la noi. Case pentru profesori navetiști. Aceasta este soluția găsită de primarul comunei Românești. Ion Stegariu a povestit că s-a inspirat de la Spiru Haret și a accesat fonduri din PNRR. Cele trei case sunt smart, au panouri fotovoltaice și se integrează în arhitectura rurală. Sunt oferite gratuit. Profesorii plătesc doar utilitățile. Primarul comunei Românești vrea să extindă proiectul pentru că feedback profesorilor a fost pozitiv. Ascultăm un reportaj de la Violeta Cincu.
5: Ca profesor navetist, ziua pentru noi nu începe chiar la prima oră în fața clasei, pentru că începe mult mai devreme, pe drumuri, la volan, calculând nu știu, minutele până să ajungem la școală, în speranța să nu fie trafic și să ajungem la timp. Pentru că naveta ți-a timp, te consumă, ți-a din energie și uneori, din păcate, ți-a și din resursele pe care ai vrea să le dăruiești în totalitate copiilor la catedră.
6: Gabriela Polojan este profesor de educație fizică la școala din Comuna Românești, județul Iași. În funcție de trafic, o oră și jumătate de mers cu mașina de acasă din municipiul Iași până la școala din Românești. 3 ore de navetă pe zi. În Românești sunt aproape 200 de elevi, iar cei mai mulți profesori sunt navetiști. Așa că primarul comunei Ioan Stegariu a construit cu bani din PNRR 3 case pentru profesori.
7: A fost simplu pentru că a trebuit doar să valorifice o oportunitate care au gândit-o alții, în sensul că linia asta de finanțare deschisă din programul de reziliență PNRR a prevăzut exact așa ceva, locuință pentru specialiști în educație, iar ceea ce o trebuie să fac e să accept sau nu provocarea. Cumva a fost mai simplu, dar ideea locuințelor pentru profesori, generic vorbind, este o idee chiar deloc nouă, dacă ne gândim că Spiro Haret în construcțiile școlilor gândea chiar și locuința pentru directorul școlii care să stea în interiorul, în spațiul școlar destinat școlii.
6: Casele se integrează în arhitectura rurală, după cum ne explică primarul comunei Românești, Ioan Stegariu.
7: Ideea la care am ajuns în discuția cu arhitectul a fost chiar în felul ăsta, să fie un spațiu prietenos, afară de faptul că condiționările PNRR-ului prevedeau locuințe cu pierdere energetică aproape zero. Asta și înseamnă NZ+. Cumva locuințele consumă puțin, iar energia o iau din surse regenerabile. Practic, este o casă smart, casă inteligentă, să utilizează folosind tehnologia, totul este digital, practic setez o temperatură în interiorul casei și indiferent de temperatura de afară, fie că plus 40 de grade sau minus 20, în interior ai temperatura setată optimă și lucrul ăsta se face fără costuri mari și fără consum mare de energie, pentru că izolarea termică este aproape perfectă.
6: Cu panouri fotovoltaice?
7: Sigur că da. Cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură, încălzire în pardoseală, cu recuperatoare de căldură, deci cu aerisirea care se face fără să deschizi ferestrele, case elegante, case drăguțe. Și apoi, dacă vreți, pentru profesor, știți cum e, este o meserie de vocație. Profesorul trebuie să aibă o stare de bine, trebuie să aibă un confort, pentru ca el, la rândul lui, când merge în fața copiilor, să transmită această stare de bine. Și am gândit că este chiar util, având în vedere și faptul că parte din profesor fac naveta. Ori gândiți-vă, în afară de costurile chiriei într-un apartament în oraș, apoi încă o oră jumătate venind la școală și încă o oră jumătate pe zi întors acasă, nu-i tocmai confortabil, ca să zic. Deci casa este pusă la dispoziție profesorului fără a plăti chiria, atâta doar intră în sarcina lor plata utilităților, care, după cum v-am spus, casa este construită să nu consume, să nu coste mult.
6: Primarul Comunei Românești, Ioan Stegariu. Gabriela Polojan s-a mutat prima în casele pentru profesori.
5: Este foarte bine, casa este foarte plăcută, aerul din mediul rural este deosebit și sper ca noul an școlar să am mai mult timp și ce e voie bună pentru orele de la clasă. Da, nu mai plătesc chirie și asta mă ajută foarte mult. M-am mutat împreună cu partenerul meu, stăm amândoi aici și pentru el este destul de bine. Face naveta la Iași, dar faptul că nu plătim chirie și că mă ajută pe mine mai mult la școală, pentru el este în regulă.
6: Profesor Gabriela Polojan. Primarul Comunei Românești spune că mai are solicitări și de la alți profesori și va continua proiectul.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde azalee, astăzi luna se încheie, dar problema e că zboară, după ea și astă vară. Pam, pam.
3: Ziare.com ne anunță că Buzăul nu mai este cunoscut doar pentru Covrig și Marcel Ciolacu. Cercetătorii de aici au creat unul dintre cei mai iuți ardei din lume, încrucișând Grigoraș cu Habanero. Banca de resurse genetice vegetale Buzău merge cu 6 dintre produsele sale la Congresul Internațional de Horticultură din Kyoto, Japonia.
4: Arigato gozaimashita! Sunt cercetător Kikiri Watanabe din Yokohama și avem una problemă cu ardeiul de la Buzău. Nu știu cum transportat aici delegația română, dar la noi cum am desfăcut borcanul, cum a luat focul. După ce am stins focul, am înțeles de ce ardei așa iute. În borcan, Grigoraș s-a bătut cu Habanero și au ieșit scânteia. Sarayonara!
5: Atunci, pentru ce să ne batem între noi?
3: Și apropo de bătaie, Playtech.ro ne spune care este țara cu cei mai agresivi șoferi, cine ocupă primul loc în clasament. Este vorba despre una dintre cele mai iubite destinații turistice, Italia. Sondajul arată că pe locul secund se situează Marea Britanie, urmată de Statele Unite ale Americii.
6: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că inițial la început am avut dubii, dar am discutat speța cu colegii și am ajuns la concluzia că la noi n-a oprit lumea la sondaj. Păi nu opresc ei la semafor, dar aminte la sondaj. Și mai bine că n-au răspuns, că șoferii noștri se enervează repede, direct proporțional cu gradul de analfabetism. Cu cât a dat mai mult pentru permis, cu atât mai des dă flash-uri din spate și îți frânează în față, băi.
7: Dă mașina înapoi!
3: Din știri pe surse.ro aflăm despre o criză de igienă la televiziunea română. Fără apă, fără toalete funcționale în sediul din Dorobanți. Martorii spun că în interiorul clădirii se simțea și un miros neplăcut. Conducerea televiziunii spune că situația s-a remediat și că motivul era legat de lucrări ale APA Nova în zonă.
2: În episodul de astăzi din Teleenciclopedia vorbim, dragi telespectatori, despre descoperirea surprinzătoare chiar din sediul nostru televiziunea română. Din pricina mirosului neplăcut apărut în imobil, angajații s-au mobilizat și au încercat să caute cauza. Ei bine, motivul real nu erau toaletele fără apă, ci la arhive a apărut domnul Costel de la Lumini, dispărut acum 28 de ani din câmpul muncii, dar absența sa a fost sesizată abia după 14 ani. Ei bine, cineva căuta niște ștampile într-un dulap, când din spatele lui s-a prăbușit scheletul domnului Costel, care, în mod bizar, încă figura pe ștatul de plată, își încasease salariul, ba chiar ceruse tichete de vacanță.
8: Ah, ce surpriză!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderii socialdemocrați se întâlnesc azi la Sinaia să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern la aproape 4 luni de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. AUR anunță că va propune modificarea Constituției astfel încât președintele României să aibă un termen clar pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, și Google Maps a schimbat în aplicație numele lacului Ontario în lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite, conform ordinului executiv de redenumire geografică semnat de președintele american Donald Trump. Partidele stabilesc prioritățile legislative și strategia pentru formarea viitorului guvern înaintea noii sesiuni parlamentare, care începe mâine. Discuțiile au loc în contextul în care președintele Nicuș Ordan a anunțat consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Consiliul Politic Național al PSD se reunește peste o oră la Sinaia. Socialdemocrații urmează să discute inclusiv despre oportunitatea asumării guvernării și despre strategia pe care o vor adopta începând cu noua sesiune parlamentară. Mâine președintele Nicuș Ordan va chema partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de negocieri. Șeful statului a declarat că din noul guvern ar putea face parte miniștrii care sunt membri ai partidelor parlamentare, dar nu a dorit să vorbească despre profilul viitorului premier. Potrivit unor surse, în acest moment sunt analizate două scenarii. Primul este formarea unui guvern minoritar PSD, care ar avea însă nevoie de o susținere largă din partea UDMR, a grupului minorităților naționale și a altor formațiuni politice. Al doilea scenariu presupune un guvern condus de un premier independent, din care să facă parte și miniștrii membri ai unor partide politice. PNL și USR se vor reuni la rândul lor mâine, cel mai probabil în ședințe organizate în paralel, pentru a stabili strategiile privind formarea viitorului guvern. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
2: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice, și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu pentru Digi24. România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că România poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington e contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
3: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat, acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington, ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și Europei.
0: Ministrul de Externe Oana Țoiu, președintele Nicușor Dan, s-a întâlnit ieri la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, și Eric Sorensen, membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite. Șeful statului a mâncat alături de oficiali americani la popotă și a discutat și a făcut fotografii cu soldații americani. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai mult descurajarea colectivă și reziliența, șeful statului afirmând că România e pregătită să-și asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. La București începe azi reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii conducerii Ministerului de Externe și înalți oficiali români. Mai anunță că ediția din acest an e dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. În prima zi a reuniunii vor avea loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale țării și o sesiune plenară dedicată securității. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, maxima ajunge la 31, avem 27 de grade la Timișoara, 25 sunt la Craiova și Iași, 24 la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați Refiesta ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% din voturi potrivit sondajului Curs. PNL se află imediat în urma socialdemocraților cu 21%, iar AUR este cotat cu 20%. USR ar obține 18%. Președintele Nicușor Dan rea negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Autoritățile din Nepal au emis noi avertizări de inundații la doar câteva zile după viiturile devastatoare care au lovit țara. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22%, arată un sondaj realizat de Curs. PNL se află imediat în urma socialdemocraților cu 21%, iar AUR este cotat cu 20%. USR ar obține 18%. Dincolo de intenția de vot, sondajul arată un nivel ridicat de nemulțumire față de direcția în care se îndreaptă țara. 73% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că direcția este una bună. Când sunt întrebați care e principala problemă pe care Primăria Generală ar trebui să o rezolve cu prioritate, cei mai mulți bucureșteni, 33%, indică traficul și aglomerația. Președintele Nicușor Dan rea negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea condurării unui guvern PSD, PDR, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare. Foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință. Deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui AUR, evident, dar și dinspre AUR vor trebui să vină niște voturi.
0: L-am ascultat pe politologul Cristian Pârvulescu. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere. Potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la Digi24, PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
3: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la Digi24. ANPC declanșează controle ample în benzinării după scumpirile în lanț ale carburanților. Inspectorii vor verifica adausurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenziile pot ajunge până la 500 de mii de lei. Între timp, prețurile rămân la niveluri record. În București, un litru de benzină standard costă 9 lei și 51 de bani. Motorina standard se vinde cu 10 lei și 14 bani. Autoritățile din Nepal au emis noi avertizări de inundații la doar câteva zile după viiturile devastatoare care au lovit țara. Nivelul râului este din nou în creștere, iar oamenii din zonele afectate au fost sfătuiți să rămână vigilenți. Bilanțul inundațiilor din Nepal și Tibet a trecut de 900 de morți, iar peste 4200 de persoane sunt în continuare dispărute. Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31, avem 30 de grade la Timișoara, 27 la Craiova, la Iași și la Sibiu, dar și la Chișinău și 26 la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM. Rămâneți pe RFI!
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: EFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem săptămâna cu o întâlnire cu câțiva muzicieni. Concertul final al celei de-a șasea ediții a proiectului de mentorat Drumul spre Maestrie, inițiat de Casa Artiștilor din Bușteni, a adus săptămâna trecută pe scena Institutului Goethe din București tineri muzicieni de excepție ai muzicii clasice românești. Proiectul și-a propus să creeze punți de colaborare între tinerii muzicieni români și importante centre muzicale europene, oferindu-le oportunități de perfecționare artistică, dialog și dezvoltare profesională. Invitatul de onoare al acestei ediții este pianistul Carl Wolf, profesor de pian și muzică de cameră la Facultatea de Muzică din Basel. Participarea sa fiind susținută de Ambasada Confederației Elvețiene în România prin intermediul Swiss Sponsor Fund. După concertul din 27 august de la Institutul Goethe din București, am avut ocazia să mă întâlnesc cu elevii acestei ediții a proiectului de mentorat Drumul spre Maestrie la Casa Artiștilor din Bușteni, un spațiu cultural și un refugiu creativ fondat în 2020, destinat artiștilor, muzicienilor și profesioniștilor din domeniul artelor. Casa găzduiește cursuri de maestrie, rezidențe artistice, colocvii și workshop-uri renumite, cum ar fi programul de burse sonoro-interferențe sau, cum spuneam, proiectul Drumuri spre Maestrie. În România, în sălile de clasă ale școlilor de muzică, se ascund tineri cu un talent muzical de excepție. Cu toate acestea, pentru mulți dintre ei, calea spre o carieră artistică internațională este îngreunată. Cauzele sunt multiple: proveniența din zone defavorizate, lipsa sprijinului financiar din partea familiilor, absența profesorilor specializați în muzică clasică în multe regiuni ale țării, fără acces la o educație muzicală solidă și fără ghidajul unor mentori experimentați, aceste talente riscă să se piardă. Aceasta a fost ideea de la care a plecat violonista română Iuliana Münch, care și-a dorit un proiect care să ofere un suport structurat și de lungă durată pentru tinerii artiști. Vă propun să începem cu 5 dintre cei 14 elevi care au participat anul acesta la o săptămână intensivă de lucru.
2: Bună ziua, mă numesc Maior Elsa, am 15 ani, trec în clasa 9, cânt la flaut și vin din Sibiu. Acesta a fost primul an în care am participat la acest mentorat, unde am reușit să cânt pentru prima dată într-o formație de muzică de cameră. Am lucrat cu profesori din străinătate și am cunoscut foarte mulți instrumentiști buni din toată țara.
3: Ce liceu din Sibiu?
2: La liceu de artă. Mai departe vreau să studiez muzica în continuare. Conservator, în străinătate. M-am gândit prima oară să încerc în România și să plec cu Erasmus într-un proiect.
3: Concret, ce ți-a adus această săptămână?
2: Mi-a adus foarte multe informații noi, mai ales despre muzica de cameră. Fiind și prima experiență, mi-a plăcut foarte mult că aceasta a fost o introducere în această lume a muzicii de cameră și mă bucur că am reușit să fac asta împreună cu niște instrumentiști foarte buni din toată țara.
3: Genul ăsta de informații sunt ușor de obținut?
2: Nu, depinde și de profesori și mai ales că profesorii au fost foarte bine pregătiți pentru că sunt din străinătate și vin cu informații noi de acolo, informații pe care poate noi nu le avem în România.
4: Pe mine mă cheamă Natalia Preda, sunt din Brașov, elev în clasa 9 și am 14 ani. Fac particular violă. Eu acum sunt la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. În această săptămână petrecută la Bușteni am reușit să-mi corectez anumite aspecte tehnice și am reușit să cunosc copii de vârsta mea care au aceleași interese ca și mine. La Bușteni am reușit

0: Am 15 ani, trec în clasa a 9-a și studiez vioara la Colegiul Național de Arte din Lipati din București.
1: Ești pentru prima oară aici?
0: Nu, acesta este al doilea meu an aici, la Bușteni, la Casa Artiștilor. În această săptămână mi-am dezvoltat foarte mult tehnica viorii. Am învățat să mă coordonez în muzica de cameră, să ne ascultăm unii pe alții. Ne-am format niște formații foarte frumoase, unde am cântat un repertoriu destul de interesant, cu multe chestii complicate, dar și foarte frumoase.
1: Poți să-mi dai niște exemple?
0: Am cântat un varte de Haydn, partea întâi. Eu am cântat vioara întâi și vioara întâi are destul de mult tema, unde a trebuit foarte bine să mă aud, să facem nuanțele frumoase, să facem cum ne-a spus profesoara, pentru că ne-a spus niște lucruri foarte bune care făceau muzica să sune foarte bine. Să conștientizăm nuanțele, să nu fie tot drept, să nu pară ca și cum nu facem nimic cu muzica și să se ducă către o direcție.
2: Mă numesc Ioana Andreescu, voi trece clasa 12-a, am 18 ani, cânt la pian și sunt din Ploiești și studiez la Colegiul de Artă Carmen Silva.
1: Aici ești pentru prima oară?
2: Nu, este aproape al treilea an în care vin la Casa Artiștilor și este o plăcere de fiecare dată când vin aici, pentru că am reușit să-mi formez foarte multe prietenii și foarte multe contacte cu foarte multe persoane din toată țara. Am avut ocazia de a învăța foarte multe lucruri din partea profesorilor care au venit să ne predea. Am lucrat cu mulți pianiști din mai multe țări, de exemplu Germania, Italia, Spania, acum Elveția. Și am învățat foarte multe, în special la piesele noi cu care am venit și am învățat să mă relaxez în timp ce cânt, să mă bucur cât de mult posibil în timp ce interpretez o piesă. Anul acesta, la această ediție, am avut ocazia de a face muzică de cameră cu colegul meu, Felix, și am cântat la două piane. Mi s-a părut foarte interesant pentru că nu am mai făcut genul ăsta de piese, n-am mai cântat așa de mult la două piane și am învățat cum să ne ascultăm unul pe celălalt, cum să ne simțim în timp ce cântăm o piesă, pentru că asta este foarte important, nu trebuie să fie fiecare la locul lui acolo și să cânte ce are de făcut, trebuie să fim un tot.
3: Mă numesc Ioța Ruxandra, am 14 ani și intru clasa 8-a la Colegiul Național de Muzică Georgienescu din București, când la violoncel.
1: Ești prima oară aici, înțeleg, nu?
3: Nu, sunt aici de aproape 2 ani. Înseamnă foarte mult pentru mine cursurile acestea. Am ocazia să întâlnesc mulți profesori cu care, poate în alte contexte, mi-ar fi greu să interacționez. Am ocazia să-mi fac prieteni din toată țara, să văd alți muzicieni, să învăț de la ei, cum învăț și de la profesori. E o mare ocazie pentru noi să întâlnim acești profesori aici în casă cu noi, la masă, să vorbim cu dânsii. Este incredibil pentru noi.
1: Tu ce ai învățat săptămâna asta aici?
3: Să cânt muzică de cameră și am făcut un repertoriu foarte divers, de la tangouri la Bach și este foarte interesant să înveți din toate acestea. Și la violoncel de la maestru Suma, foarte multe lucruri noi, culori, de toate.

0: Vinerea trecută la Pușteni, elevii cursurilor de maestrie ne-au pregătit un ultim recital. Violonista Iuliana Münch este inițiatoarea Casei Artiștilor și a proiectului Drumuri spre Maestrie.
1: Săptămâna aceasta am avut a 6-a ediție acestui proiect de mentorat Drumuri spre Maestrie, pe care l-am desfășurat pentru prima oară în colaborare cu Ambasada Elveției la București și cu profesori, bineînțeles, din Elveția. Am avut săptămâna asta onoarea să avem profesorul Calvo.

0: la noi, de la Academia de Muzică din Basel, împreună cu Andre Parfenov din Germania, de la Facultatea de Muzică, Felix Mendelssohn-Bartoli din Leipzig. Andre Parfenov este mentor principal cu mine împreună și am avut și partea de violoncel cu profesor Răzvan Suma, deci am fost în 4 profesori pentru 14 elevi pe care noi i-am avut săptămâna asta la Bușteni.
1: Cum sunt aleși elevii care participă la aceste cursuri?
0: Acest proiect Drumul spre Maestrie are și o parte de preselecții, deși noi, într-adevăr, mergem personal, eu și Andre Parfenov, ca mentori, ne-am luat așa o... să spun așa ceva, un lucru deosebit pentru copii, pot să spun, ca să putem merge în școlile lor, să-i cunoaștem personal, să-i ascultăm personal, să cunoaștem puțin, să spun așa, și starea lor socială, familiară, la ce profesori sunt. Deci nu este ca la un masterclass în care copiii se pot înscrie și plătesc o taxă și indiferent cine plătește, vine. Preselecțiile înseamnă o cunoaștere îndeaproape a fiecăruia. Bineînțeles, nivelul artistic, dacă putem spune la copii mici despre nivel artistic, putem să-l numim totuși așa. În orice caz, talentul lor, deschiderea spre muzică, dar și un pic starea familială și socială este și pentru și asta un aspect important, pentru că noi le dăm totul gratis. Este un proiect pe care noi l-am făcut împreună cu Kaufland România, dar și cu susținerea ambasadelor Germania și Elveția. Bineînțeles că și mulți alți sponsori care s-au adăugat la acest proiect. Și asta înseamnă că vrem să le dăm șanse la toți, nu numai cei care pot să plătească un curs, ci chiar și cei care nu își permit niciodată să plătească. Noi îi selecționăm pentru aceste cursuri și atunci noi îi prezentăm personal în toate aceste orașe. Deja am fost, cred că, în 12 orașe ale țării suntem prezenți pentru preselecțiile pentru acest mentorat.
1: Ce le aduce lor, din perspectiva voastră a mentorilor, acest tip de întâlnire?
0: Noi, sincer să spun, am încercat să dăm copiilor ceea ce noi n-am avut când eram de vârsta asta. Da? Deci la o mică nostalgie. Ce bine ar fi fost că atunci când noi aveam 14 ani să fi fost cineva care, nu numai profesor, așa în școli, ai un timp scurt de a preda, de a te preocupa, să spun așa, de situația generală a copilului. Iar într-un mentorat înseamnă că noi nu suntem doar profesori. Mentor înseamnă cu mult mai mult. Asta înseamnă că faci o analiză a stării lui familiară, socială. Bineînțeles că talentul lui este important, dar și scopurile lui și cum să ajungem acolo. Deci sunt mai multe aspecte pe care în școli e și normal să nu le poți atinge. Și de la această idee, cum ar fi fost atunci, am dezvoltat acest proiect, care deja se dezvoltă spre acest centru de excelență, cum l-am numit noi, pentru că este vorba de excelență și este vorba de un alt fel de școală. Deci ce facem noi aici concret? Facem exact ceea ce nu se poate face în liceu sau chiar și în facultăți. Le dăm copiilor această platformă internațională, le dăm această îndrumare spre ceea ce vor să ajungă. Deci nu îi ducem noi, ci îi ajutăm să ajungă acolo unde ei trebuie să-și imagineze că ar vrea să ajungă.

0: Liliana Ciurea este responsabil cultural și administrativ al Ambasadei Elveției din România. Știu că ați asistat ieri seară și la concertul de la Goethe Institut la București. Cu ce impresii?
1: A fost o experiență extraordinară ieri la Goethe Institut, unde am asistat la concertul copiilor care au beneficiat de mentoratul Casei Artiștilor. A fost o surpriză, nu știam efectiv când m-am întâlnit prima dată cu Iuliana Münch și mi-a povestit despre proiect. Da, exact cum a spus ea, mi-aș fi dorit și eu ca la vârsta copiilor acestora să fi beneficiat de un mentorat care să mă ajute în drumul meu de a-mi alege o carieră. Și ăsta a fost și motivul pentru care ne-am dorit foarte mult să susținem proiectul, având în vedere că este și cu participare elvețiană profesorul Karl Wolf de la Universitatea de Muzică de la Basel. Considerăm că acest proiect este unul foarte valoros pentru că îi ajută pe copii să își aleagă un drum în viață și nu este atât de important neapărat tehnica pe care o învață, ci experiențele pe care le au împreună cu alți copii de vârsta lor, cu profesorii care nu își împărtășesc doar tehnica și nu le oferă doar resurse, ci și experiențele lor de viață. Este un proiect extraordinar care poate fi multiplicat, cred că, nu doar aici la Bușteni, ci și în alte locuri din România.
0: Ce am remarcat, și nu este pentru prima oară, la tinerii și foarte tinerii muzicieni, este faptul că ei caută profesori din alte țări, din alte culturi. Și cred că lucrul acesta ne spune destul de multe lucruri. Nu m-aș referi la calitatea învățământului românesc, care am înțeles că este foarte bună, dar la o altă cultură, la o altă manieră de a vedea instrumentul, de a vedea muzica, de a înțelege muzica.
1: Da, este fantastic pentru că există această deschidere acum și tinerii au posibilitatea de a interacționa atât cu profesori din altă parte, cât și cu tineri din alte țări. Iar schimburile acestea sunt extrem de valoroase. Consider că, până la urmă, este vorba despre dezvoltarea personală, creștere și sperăm la un moment dat, la rândul lor, după ce au beneficiat de mentorat, să poată contribuie la rândul lor pentru alți tineri care să reușească să-și găsească drumul în viață.
0: Minunat!
1: Contribuția noastră la acest proiect este datorată Fondului Cultural Privat, Swiss Sponsor Fund, care este administrat de ambasadă și finanțat anual de companii elvețiene, membre ale Camerei de Comerț Elveția-România, și doresc să le mulțumesc pe această cale pentru suportul pe care ni-l oferă, ca la rândul nostru să putem susține proiecte în care aducem această expertiză din Elveția și contribuim la schimburile culturale româno-elvețiene.

Ceea ce noi facem aici nu este de a învăța să cânte la instrument. Asta o pot face, cred că, în foarte multe locuri în România. Avem profesori foarte buni care își fac asta săptămânal și tot anul. Noi le dăm mai mult decât atât. Le dăm experiența noastră, dar și ne punem pe noi ca mentori, ca și inspiratorilor. Trebuie să aibă pe cineva care să-i dezvolte din toate punctele de vedere, pentru că a fi muzician nu înseamnă doar să cânți bine la un instrument. Asta înseamnă să te dezvolți ca om, să ai o personalitate, să ai o viziune și să ai un țil clar, unde vrei să ajungi și cum vrei să fii văzut pe scena muzicii clasice. Și cred că asta facem noi. Este mai mult decât a învăța să cânți. Iar acest mentorat presupune un contact personal, un timp îndelungat în care noi vedem dezvoltarea copiilor și din cauza asta este nelipsită această cooperare cu toți partenerii noștri care contribuie la acest mentorat, ca noi să le putem pune gratis la dispoziție, ca ei să se poată dezvolta, nu după partea financiară care ei o pot pune, ci pur și simplu ca și individ. Asta este, cred, un lucru deosebit care îl oferim noi la Casa Artiștilor.

0: Sunt Virginia Tutila, sunt membru cofondator al Asociației Casa Internațională a Artiștilor Bușteni. Deci de la prima oră, de la primele idei, când încă nu era nimic și doar entuziasm și viziune, am bucuria să fiu alături de Iuliana Mânc și de Andrei Parfenov.
1: Tu ai o legătură cu muzica veche?
0: Ah, da, eu am legătură puternică cu muzica, da. De la 5 ani cânt la pian, am făcut liceu de muzică la Timișoara, apoi conservatorul la București, compoziție, și am plecat în 90, imediat în iulie 90, după Revoluție. Am studiat la Köln muzicologie și apoi la Paris tot muzicologie, da? Dar paralel cu studiu am intrat pe partea de PR, public relation. Pe vremea aia era ceva foarte nou, deci nu știam nici cum se scrie, da? Deci am învățat de la începutului. Și singură, că nu erau pe vremea aia nici facultățile. Ele prin 94-95 au început primele facultăți să aibă secție de public relation.
1: Ți-am pus întrebarea pentru că astăzi se așteaptă de la muzicien să știe să facă de toate.
0: Meseria s-a schimbat radical, deci eu am mai trăit timpurile acum 30 de ani când casa de discuri mergea să caute artiști, le făcea curte, îi dota în toate felurile, da? Ei, s-a schimbat atât de mult încât astăzi artiștii care reușesc să iasă în evidență prin ceva deosebit, prin, cum ai spus, festival, prin implicarea lor, dar ei trebuie să știe ce să facă. Da? Și noi în partea de muzică clasică nu prea suntem așa de bine puși la punct la capitolul ăsta. Artele plastice sunt mult mai avansate și chiar și în țările anglosaxone este cât se poate de normal să înveți tu ca artist să te organizezi, să-ți faci marketingul, să știi ce înseamnă public relations, să-ți întreții o rețea cu specialiști, cu redactori, cu, da? Ei, în partea de muzică clasică și în Germania încă nu este dezvoltată treaba asta. Deci abia acum eu fac primii pași, așa ca să spun, în care să pun la dispoziție ceea ce am învățat în 33 de ani ca să poată să se folosească de ele. Pentru că s-a schimbat și peisajul media, s-a schimbat complet. El nu mai este doar în mâna câtorva reviste, a câtorva radiouri, cum era, eu vorbesc acum de scena din Germania, da? Acum nu. Deci emisiunile s-au redus enorm de mult, revistele de specialitate foarte mult și a devenit foarte clară treaba că trebuie să negociezi ce primesc eu ca revistă ca să-ți dau ție ca artist.
1: Da? Vizibilitate, în primul rând, da. Ce vizibilitate? Schimbul de vizibilitate.
0: Schimbul,
1: da,
0: de vizibilitate. Deci este pe negociere. Nu mai este, vreau să spun, cum era acum 20 de ani, când
1: ne interesam clar de un artist pentru că el aducea ceva.
0: Da, da, deci
1: muzicii.
0: Nu se vorbea despre bani. Da, deci despre bani vorbeau casele de discuri, managerii ei negociau în spate, dar redacția se interesa despre calitatea artistului. Acum s-a terminat chestia asta cu se interesează, da, foarte frumos, dar se vorbește pe față, da? Și dacă nu știi să negociezi ca artist, eu am tot dat de ei, că vin deja când a căzut copilul în fântână, cum se zice, da? Oh, că am făcut așa și am făcut, da, oameni buni, simplu, înainte, da? Și ajung la situația în care plătesc advertising, atât. Da,
1: mă gândesc că și tu ar trebui să faci un masterclass aici despre cum se negociază.
0: Da, deci noi am făcut acum, la această ediție, prima dată, primul mini curs, deși nici n-a fost curs, a fost o introducere. Da? Ei sunt foarte tineri. ei sunt foarte tineri și la nivelul ăsta trebuie să știe totuși niște treburi. Deci să învețe cum să răspundă la un interviu, să știe că este o diferență între CV și biografie, da? Și că CV-ul e foarte drăguț, dar nu interesează pe nimeni la revistele de specialitate, de exemplu, că trebuie să-și adune, toți câștigă o grămadă de premii, ei nici nu vorbesc despre, și pentru ei este absolut normal și da, și zic, da, s-a scris în ziar despre, da, s-a scris, și unde este ziarul? Nu știu. Deci niște chestii atât de banale. Ei, mie mi-a fost puțin greu să cobor la începuturile acestea, pentru că, mă rog, clienții mei deja sunt la un nivel la care au nevoie de alte experiențe și pentru mine a fost nou, da? Dar interesant. A fost interesant și, într-adevăr, ei trebuie să știe că în meseria lor, fără vizibilitate, nu se poate. Deci este partea invizibilă a meseriei, este vizibilitatea.
1: Ce consideri tu că aduce acest loc, această întâlnire tinerilor muzicieni?
0: Eu cred că e foarte important, pe lângă faptul că pătrund arta și din alte perspective, de exemplu al muzicii de cameră, este foarte important cum se prezintă ei emoțional, mental, da? Deci și asta învață aici. Și interacțiunea și contactul cu profesori de specialitate din alte universități pe ei ajută să facă un prim pas în relații care ar fi foarte greu de obținut la rece, da? Așa, după ce se termină ora de lucru sau orele de lucru, se stă împreună la masă, se mănâncă, se povestește, este o altă atmosferă, e mult mai, da, e mai intim, da? Deci intră mai ușor în legătură cu acești oameni. Și asta a fost un punct care le-am spus, zic, gândiți-vă ce oameni minunați, rămâneți în legătură, învățați cum să rămâne în legătură. Deci este pentru profesia voastră este foarte important, pentru că nu ai ocazia atât de des, da? Rămâi acolo în amintire. Uite-te, ce face profesorul respectiv? Realizat un disc foarte frumos, ascultă, scrie două vorbe sau învață cum, într-un mod foarte natural, elegant. Deci eu vorbesc despre aspectul ăsta, deci e clar, da? Dar este important pentru ei ca personalitate și ca personalitate este foarte greu. Deci copiii în ziua de azi în școală nu învață cel mai important lucru, încrederea în sine.
1: Cam aceasta a fost atmosfera vinerea trecută la Casa Internațională a Artiștilor din Bușteni. Pentru mai multe informații despre proiectele asociației, vă invit să consultați site-ul casaartiștilor.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Începe reuniunea anuală a diplomației române, care are loc azi și mâine la București. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu și se vor desfășura la Opera Națională. Aproape 20 de persoane sunt în continuare date dispărute după ce un feribot s-a răsturnat în largul Ciprului, provocând moartea cel puțin 8 persoane. Avem 26 de grade acum în capitală. Începe reuniunea anuală a diplomației române, care are loc azi și mâine la București, iar lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. MAE anunță că ediția de anul acesta e dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și de economie ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. În prima zi a reuniunii vor avea loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolul țării noastre în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României și competitivității, precum și o serie plenară dedicată securității. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat azi la inaugurarea noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard de euro.
2: Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă și cum de multe ori facem noi și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice și le mulțumesc tuturor celor care pe ultima sută de metri au făcut posibil acest lucru.
0: România mai poate deconta doar până la miezul nopții proiectele finanțate din PNRR. Bilanțul nu este unul favorabil. O parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate prin PNRR. După cum amintește și TVR Info, Parlamentul a adoptat miercuri legea care stabilește regulile pentru închiderea programului. Potrivit actului normativ, proiectele pot continua până la sfârșitul anului, însă lucrările realizate după 31 august vor fi finanțate din surse proprii sau din alte fonduri. Dacă investițiile nu sunt finalizate nici până la 31 decembrie, beneficiarii riscă să fie obligați să returneze banii deja primiți. Proiectele au fost împărțite în 4 categorii în funcție de stadiul de implementare și de impactul asupra țintelor asumate. Listele finale ar urma să fie aprobate până pe 15 noiembrie, iar raportul final privind implementarea PNRR va fi prezentat guvernului în iunie 2027. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un mesaj transmis astăzi că Ziua Limbii Române e sărbătorită într-un moment cu semnificație aparte, pentru prima dată fiind sărbătorită în 3 țări, în România, Republica Moldova și Ucraina. El subliniază că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Nicușor Dan a declarat joi la Chișinău că a reprimit asigurări în cadrul discuțiilor purtate cu omologul ucrainean Volodymyr Zelensky că reforma educației, care este programată a avea loc în țara vecină, va avea în vedere drepturile comunității românești. El a vizitat la Cahul un cămin studențesc și o clădire a primului teatru construit de la zero în Republica Moldova după 1991, obiective care sunt finanțate parțial de către România. Nicușor Dan a abordat și problema învățământului în limba maternă pentru comunitatea românească din Ucraina, pe relația bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaționale, tranzitul viitor de cereale, inclusiv prin portul Constanța, am reconfirmat poziția Ucrainei față de minoritatea românească, a mai transmis Nicușor Dan. Aproape 20 de persoane sunt în continuare date dispărute după ce un feribot s-a răsturnat în largul nordului Ciprului, provocând moartea cel puțin 8 persoane, în timp ce scafandrii turci s-au alăturat echipelor de căutare a supraviețuitorilor, notează Reuters. Feribotul, care avea 267 de persoane la bord, s-a răsturnat ieri în largul orașului portuar Crinia, lăsând supraviețuitori agățați de corpul răsturnat al navei. Ei au fost salvați de nave care treceau prin zonă și de garda de coastă. Autoritățile i-au reținut pe capitanul și echipajul navei pentru a fi interogați. La final, datele meteo. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și în cea mai mare parte din Muntenia va fi caniculă, cu temperaturi ce pot urca până la 37 de grade și disconfort termic, cele mai mari valori termice fiind în Câmpia de Vest. De mâine așteptăm ploi torențiale și intensificări de vânt în mai multe regiuni ale țării. În București, maxima astăzi atinge 33 de grade. Acum sunt 26 de grade în București, potrivit ANM. Avem 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 26 la Craiova, 27 la Iași, 29 de grade sunt la Timișoara, 27 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile din jurnal. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale. Noul ministru al apărării ucrainene, Evgeni Hmar, a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în vreme ce guvernul din care face parte vrea să obțină mai repede o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Sorana Cârstea, locul 17, WTA și cap de serie 16, joacă în această seară împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114, WTA, în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. La această oră sunt 29 de grade în capitală. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
2: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
0: Președintele Negușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. El a convocat pentru mâine noi consultări cu partidele. Liderii PSD sunt reuniți la această oră la Sinaia pentru stabilirea priorităților din noua sesiune parlamentară care începe mâine, dar cel mai important să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern în contextul blocajului de luni de zile în care guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se află încă la Palatul Victoria. Socialdemocrații au votat în urmă cu scurtă vreme o primă rezoluție din totalul celor 3 puse pe masa ședinței de azi, prin care au stabilit mandatul pentru negocierile de la Cotroceni. Ei vor susține doar următoarele variante pentru Palatul Victoria, guvern minoritar PSD, adică inclusiv premierul să vină din rândurile partidului, fie un guvern în jurul PSD. În cel de-al doilea scenariu, premierul ar putea fi unul independent, iar ministerele împărțite cu formațiuni precum UDMR. În plus, liderii PSD au mai stabilit că formațiunea nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu spune că România este principala țintă a dronelor de pe flancul estic. Țara noastră a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de 2025, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat.
3: Putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, pentru că a fost componenta care a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniști din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și războiul de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate, dar dincolo de asta duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina. Da? Suntem și vom continua să fim alături de vecinul nostru în procesul de a ajunge la o pace sustenabilă și rezilientă.
0: Da, astăzi și mâine are loc la București reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările sunt conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se desfășoară la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Noul ministru al apărării ucrainean, Evgeni Hmar, a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în timp ce guvernul din care face parte încearcă să obțină mai rapid o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Maria Ilie are detalii.
4: Ucraina depinde în mare măsură de asistența financiară externă pentru continuarea efortului de război, pe care îl poartă deja de peste 4 ani. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie cu 90 de miliarde de euro până la finalul lui 2027, menționează Reuters. În comentarii pentru presă, ministrul apărării a afirmat că va încerca să obțină în avans o parte din împrumutul de 45 de miliarde de euro planificat pentru anul viitor și va face lobby pe lângă aliați și pe lângă statele care nu au făcut deja donații, pentru a obține contribuții mai mari, scrie Agerpres preluând Reuters. Ucraina le va prezenta partenerilor o viziune clară și un plan clar, cu ce sarcini se confruntă forțele de apărare, ce proiecte sunt necesare pentru asta, ce rezultate trebuie obținute și în ce termene, a mai declarat ministrul apărării. Uniunea Europeană a rezervat pentru Ucraina 45 de miliarde de dolari anual în 2026 și în 2027, permițând direcționarea către apărare a unei sume record. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a arătat însă săptămâna trecută că Kievul a cheltuit deja mai mult decât era prevăzut în prima jumătate a anului. Mara a preluat luna trecută mandatul de ministru al apărării de la Mihailo Fedorov, demisă de Zelensky printr-o decizie care a declanșat în Ucraina proteste neobișnuite pe timp de război.
0: Maria Ilie, mulțumim. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va juca împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114 WTA, astăzi, în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul Soranei este al treilea de pe terenul 10, după o întâlnire la simplu feminin și una de simplu masculin. Meciurile de pe terenul 10 încep azi de la ora 18, iar meciul Soranei ar urma să înceapă de la ora 22. Vă amintesc, Sorana Cârstea și-a anunțat retragerea la finalul anului și este singura reprezentantă a României la simplu feminin, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur de Jessica Pegula. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, avem 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 29 de grade la Craiova și Iași, 31 de grade acum la Timișoara și 29 de grade la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
0: Până în 1989, limba română era scrisă în Republica Moldova cu grafie chirilică. Era modul Moscovei de a arăta că limba moldovenească există și are propriul alfabet. În ultima zi a verii din anul 1989, după lungi dezbateri, Sovietul Suprem de la Chișinău a decis să treacă la alfabetul latin. Ne explică importanța deciziei Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
6: Am fost prima generație de copii din Republica Moldova care a mers la școală și din prima zi a învățat să scrie mama cu litere latine. Am avut noroc să merg la școală în 1990. Copiii mai mari decât mine au trecut pe parcurs de la scrisul în chirilică la scrisul în grafie latină. Părinții mei au învățat alfabetul latin odată cu mine. Întreaga lor viață au scris în chirilică. Totul se datorează unei zile istorice deosebit de importante pentru tot ce este românesc. Pe 31 august, deputații din Sovietul Suprem de la Chișinău în anul 1989 au decis că din acel moment cetățenii Republicii Moldova nu vor mai scrie în limba română cu grafie chirilică. Limba română își intra astfel în drepturi și câștiga o luptă deosebit de grea. Această victorie a ajutat Chișinăul să se rupă puțin câte puțin de Moscova. Acea zi, 31 august 1989, a adus la eliberarea limbii române din corsetul chirilic. Au fost numite străzi în memoria acelei zile, iar acum, Ziua Limbii Române este sărbătoare oficială în trei țări, Republica Moldova, România și Ucraina. De altfel, din Republica Moldova, România nu a venit doar sărbătoarea limbii române, ci și o tradiție. În fiecare an, la Chișinău se organizează o dictare uriașă în Piața Marii Adunări Naționale. Anul acesta, și la București, Senatul a anunțat că organizează Marea Dictare Națională. Va fi o dictare publică a unui text din Testamentul Reginei Maria. Evenimentul are loc la Palatul Parlamentului. Cei care spun că limba română s-a scris până la Alexandru Ioan Cuza cu grafie chirilică nu iau în considerare un aspect important. Acele litere chirilice vechi nu seamănă cu alfabetul chirilic impus în Republica Moldova de comuniști. Moscova a adaptat alfabetul rusesc la limba română. Cine știe limba rusă va citi cu greu în limba română scrisă înainte de Cuza. Îi invit să caute textele românești vechi ca să se convingă. Revenind la copilăria mea, o lege adoptată în Parlamentul de la Chișinău nu a schimbat însă rapid situația din țară. An la rând am suferit pentru că nu am avut cărți scrise cu alfabet latin. Biblioteca din sat avea un singur raft cu volume scrise latinește. Cele mai frumoase cărți de aventuri, de la Jules Verne la Jack London până la Herbert, erau în chirilică. În plus, câțiva ani mai târziu, neocomuniștii care au ajuns la putere la Chișinău au schimbat numele limbii române în limbă moldovenească. Nu a contat că nu mai aveau alfabetul chirilic. Moscova se opunea îndepărtării Chișinăului și avea nevoie să inventeze o limbă care nu există. Limba moldovenească a fost trecută chiar în Constituție. Neocomuniștii, iar apoi comuniștii lui Voronin, își dădeau seama de absurdul situației. Mulți se fereau să spună că vorbesc moldovenește pentru a nu părea penibil în public, așa că au inventat un eufemism. Spuneau că vorbesc limba de stat. Dar limba română a reintrat în drepturi la Chișinău. Acum în Constituție scrie asta. De fapt, este cea mai comună întrebare care mi se pune despre Republica Moldova și nu obosesc să răspund la ea. În Republica Moldova se vorbește limba română, este limba oficială. Și încă un lucru important. Limba rusă nu este majoritară în Republica Moldova. 80% din populație declară, potrivit recensământului din 2024, că vorbește românește sau moldovenește, ceea ce, așa cum au stabilit încă în 1989 deputații, este exact același lucru, pentru că limba moldovenească nu există.
5: Cronica lui Vitalie. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu spune că România e principala țintă a dronelor de pe flancul estic, iar țara noastră a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de 2025, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat. Cei 47 de kilometri autostrăzii Moldovei dintre Adjud și Bacău vor fi deschiși circulației azi, de la ora 16. Drumul de la București la Bacău pe autostradă va dura de acum, cu respectarea limitelor de viteză, 2 ore și 40 de minute, promit autoritățile. În Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au sărbătorit Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională. Detaliile vin imediat în jurnal. La această oră avem 30 de grade în capitală. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu spune că România este principala țintă a dronelor de pe flancul estic. Țara noastră a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de 2025, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat.
2: Putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, pentru că a fost componenta care a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniștii din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și războiul de agresiune, care generează și aici, pe teritoriul nostru, riscuri de securitate, dar, dincolo de asta, duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina. Da? Suntem și vom continua să fim alături de vecinul nostru în procesul de a ajunge la o pace sustenabilă și rezilientă.
0: Astăzi și mâine are loc la București reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările sunt conduse de ministrul interimar de externe Oana Țoiu și se întâmplă la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Partidul AUR a adoptat în unanimitate în cadrul Consiliului Național de Conducere rezoluția alegeri anticipate. România are nevoie de un nou început prin care întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic. AUR susține că PSD, PNL, USR și UDMR au adus actuala configurație parlamentară într-un punct mort. Nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă și un guvern legitim, dar continuă negocierile și improvizațiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică și stagflație, iar România rămâne fără o soluție reală de guvernare, afirmă reprezentanții AUR într-un comunicat citat de Ager Press. În alte știri, cei 47 de kilometri autostrăzii Moldovei dintre Adjud și Bacău vor fi deschiși circulații astăzi de la ora 16. Șoferii vor putea merge pe autostradă din București până la Bacău, iar călătoria va dura, cu respectarea limitei de viteză, aproximativ 2 ore și 38 de minute, a declarat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNIR. Deschiderea are loc în ultima zi în care România mai poate deconta lucrări de autostradă prin PNRR.
3: De la București la Bacău se va circula în 2 ore și 38 de minute, nu în 2 ore și 15 minute, pentru că viteza legală pe autostradă este de 130 de km la oră. În ceea ce privește celelalte tronsoane de autostradă și de drum expres, pentru că vom avea autostradă până la Suceava și drum expres de la Suceava la Siret, la frontiera de nord a României, sunt în diverse faze de proiectare, de execuție, urmează să intre unele în proiectare și la ultimul lot, care presupune și modernizarea a 15 km pe teritoriul Ucrainei, urmează să semneze contractul. Cele trei loturi de la Bacău la Pașcani sunt acum în execuție, au stadii cuprinse, stadii fizice, cuprinse între 55% și 68%. Până la sfârșitul anului vom termina în mod sigur primele două loturi, lotul 1 și lotul 2, iar lotul 3, să spunem așa, rămâne în dezbatere, cel de la Mircești la Pașcani. Noi sperăm și am discutat cu constructorul să facă tot ce poate pentru a termina anul acesta, dar dacă nu va fi posibil, în primăvara anului viitor va fi finalizat și ultimul lot, cel până la Pașcani, unde este și cel mai mare nod rutier din România, care va face conexiunea cu A8, cu cealaltă autostradă construită în Moldova.
0: În Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au celebrat Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională, organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. Marea Dictare Națională a reunit elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste veniți să celebreze limba română, dar și să-și testeze cunoștințele. Valeria Vițu are detalii.
4: Participanții la Marea Dictare Națională au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urski. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului. La eveniment au participat în premieră și tineri cu deficiențe de vedere. Prezent în piața Marea Adunări Naționale, premierul Vasile Tofan a vorbit despre rolul limbii române în păstrarea identității și recâștigarea demnității naționale.
5: Revenirea la alfabetul latin și readucerea limbii române în centrul vieții publice au fost între marele victorii ale nașterii noastre naționale. Și cred că merită să ne amintim astăzi cât de greu și cât de complicat a fost această victorie. Limba română a rezistat aici în pofida ocupației sovietice, a alfabetului străin care i-a fost impus și a presiunii enorme a limbii ruse în educație, în administrație, în viața publică. A rezistat pentru că nu putea fi scoasă din oameni. Era limba vorbită acasă, limba bunicilor, limba cântecilor, limba în care oamenii își spuneau bucuriile și necazurile. Era în măduva acestui neam. Au existat oameni care au plătit foarte scump pentru dreptul nostru de a spune astăzi, fără teamă, că vorbim limba română.
4: Textele scrise de participanți vor fi verificate de o comisie specială formată de Ministerul Educației și Cercetării. Cei care se vor remarca prin rezultate excelente vor fi invitați la evenimentul festiv unde vor fi premiați. La prima ediție, de acum 4 ani, în jur de 450 de persoane, copii, adolescenți, adulți, funcționari publici, au participat la Marea Dictare Națională, astfel fiind celebrată în mod inedit Ziua Limbii Române. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 28 de grade la Cluj, Napoca și Sibiu, 30 de grade sunt la Craiova și Iași, 32 de grade avem la Timișoara, 30 de grade se înregistrează la Chișinău. Au fost știrile orei, este 14 și 8 minute, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8 și ceva, fix.
9: emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână. Stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Sorin Grindeanu spune că Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. E posibil că la un moment dat să observăm că deficitul actual al României a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025, integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav. Noul ministru al apărării din Ucraina anunță că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia. La această oră în capitală sunt 30 de grade, iată știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat azi după Consiliul Național de la Sinaia că PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar numai pe baza unui program clar. El a mai spus că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
2: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
0: Sorin Grindeanu mai spune că își asumă funcția de prim-ministru, însă președintele, cel care va face desemnarea și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. Grindeanu mai spune că și-ar dori să avem un guvern până pe 15 septembrie. Deficitul bugetar s-a redus cu 37% în primele 7 luni din an. Actuala valoare depășește cu puțin 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 de miliarde de lei, cât era în aceeași perioadă din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11% în urma unei colectări îmbunătățite a taxelor de către ANAF sau absorpției de fonduri europene. Cheltuielile totale au crescut însă doar cu aproape 3%, iar cheltuielile de personal au fost reduse cu aproape 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. E posibil că la un moment dat să observăm că deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arierate pe anul trecut, integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
3: Din păcate, comunicatele Ministerului de Finanțe nu specifică foarte clar starea arieratelor pe 2025. Pentru că Guvernul României, dacă ne aducem aminte, a funcționat până pe 20 martie fără a avea un buget definit. Iar pe 5 mai, guvernul actual a fost demis. De pe 6 mai, ei nu au mai putut să funcționeze ca un guvern de plin, ci au funcționat ca un administrator de active mai degrabă. Și acest lucru se vede. De ce? Pentru că doar în perioada 21 martie, 5 mai, guvernul a putut funcționa cu plăți efective către furnizorii de servicii și soluții tehnice pentru statul român. În cealaltă perioadă, ei s-au abținut de la acest lucru pentru că nu au puteri de plată deplină. Pot efectua plăți la nevoie în urma unei proceduri judecătorești, pot efectua contracte la termen plătite fiind îndeplinit în 2025, dar nu au prezentat starea acestei soluții. Așa că e posibil, la un moment dat, să se observe faptul că, hai să spunem, deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial. Aceste arierate pot să ajungă undeva la 2 puncte procentuale din PIB.
0: Noul ministru al apărării ucrainean Evgeni Hmara a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în timp ce guvernul din care face parte încearcă să obțină mai rapid o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro la bugetul apărării. Maria Ilie are detalii.
4: Ucraina depinde în mare măsură de asistența financiară externă pentru continuarea efortului de război, pe care îl poartă deja de peste 4 ani. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie cu 90 de miliarde de euro până la finalul lui 2027, menționează Reuters. În comentarii pentru presă, ministrul apărării a afirmat că va încerca să obțină în avans o parte din împrumutul de 45 de miliarde de euro planificat pentru anul viitor și va face lobby pe lângă aliați și pe lângă statele care nu au făcut deja donații, pentru a obține contribuții mai mari, scrie Ager Press preluând Reuters. Ucraina le va prezenta partenerilor o viziune clară și un plan clar cu ce sarcini se confruntă forțele de apărare, ce proiecte sunt necesare pentru asta, ce rezultate trebuie obținute și în ce termene, a mai declarat ministrul apărării. Uniunea Europeană a rezervat pentru Ucraina 45 de miliarde de dolari anual în 2026 și în 2027, permițând direcționarea către apărare a unei sume record. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a arătat însă săptămâna trecută că Kievul a cheltuit deja mai mult decât era prevăzut în prima jumătate a anului. Mara a preluat luna trecută mandatul de ministru al apărării de la Mihailo Fedorov, demis de Zelensky printr-o decizie care a declanșat în Ucraina proteste neobișnuite pe timp de război.
0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. 30 de grade sunt acum în capitală, potrivit ANM, avem 28 de grade la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Sibiu, 32 de grade sunt la Craiova și Iași, 34 de grade la Timișoara și 32 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15, rămâneți pe Refin, auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

așa cum poți. Spune-mi ce vrei. Mi-e greu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți. Am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu. Avem

alte ori plâng. Dar nu te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Sorin Grindeanu spune despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Cotroceni că nu e în situația de a prezenta președintele Nicușor Dan 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El mai spune pe de altă parte că PSD nu vede o alianță cu AUR. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard. În Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au celebrat Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Acum avem 31 de grade în capitală. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat azi despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Palatul Cotroceni că nu este în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El mai spune că nu s-au schimbat lucrurile nici în perspectiva UDMR, iar în momentul în care va fi desemnat un prim-ministru de la PSD sau o altă formațiune, va fi în situația în care să-i spună punctul de vedere.
2: Și nu sunt în situația de a avea, de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Fiind cel mai mare grup, totuși, din Parlamentul României, prin voința românilor și prin votul dat de români. Am să-i prezint și ceea ce am hotărât politic astăzi aici, în plus față de ceea ce deja am transmis, și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul de către noi. Mai mult de atât, în momentul în care există acea desemnare, e problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate. Deci n-am date astăzi, în plus, față de ceea ce v-am spus toată vara la Parlament.
3: Dar totuși dumneavoastră vă veți duce la Cotroceni cu o propunere de premier, iar președintele a cerut în repetate rânduri o majoritate solidă ca să facă desemnarea. Mi-e greu să cred că totuși nu aveți negociată deja o majoritate pentru viitorul guvern.
2: Ce vreți să vă răspund? Cât vă este de greu sau cât vă este de ușor? Eu vă spun că nu am în acest moment și răspund despre cele 100 sau de cele 127 de voturi, nu mai mult de atât.
0: Sorin Grindeanu mai spune că în ceea ce privește AUR, poziția PSD nu s-a schimbat și nu există perspectivă de a avea alianță de guvernare cu AUR. Continuăm știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la inaugurarea noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard de euro.
4: Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă și cum de multe ori facem noi și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice și le mulțumesc tuturor celor care pe ultima sută de metri au făcut posibil acest lucru.
0: România mai poate deconta doar până la miezul nopții proiectele finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Bilanțul nu este favorabil, o parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate prin PNRR. ANPC declanșează controle ample în benzinării. După scumpirile în lanț ale carburanților, inspectorii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenziile pot ajunge și la 500.000 de lei. Între timp, prețurile rămân la nivelul record. În București, un litru de benzină standard costă astăzi 9,51 lei de bani, iar motorina standard se vine cu 10 lei și 14 bani. Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au celebrat Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională, organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. Marea Dictare Națională a reunit elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste veniți să celebreze limba română, dar și să-și testeze cunoștințele. Valeria Vițu are detalii.
5: Participanții la Marea Dictare Națională au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urski. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului. La eveniment au participat în premieră și tineri cu deficiențe de vedere. Prezent în piața Marea Adunări Naționale, premierul Vasile Tofan a vorbit despre rolul limbii române în păstrarea identității și recâștigarea demnității naționale.
6: Revenirea la alfabetul latin și readucerea limbii române în centrul vieții publice au fost între marele victorii ale nașterii noastre naționale. Și cred că merită să ne amintim astăzi cât de greu și cât de complicat a fost această victorie. Limba română a rezistat aici în pofida ocupației sovietice, a alfabetului străin care i-a fost impus și a presiunii enorme a limbii ruse în educație, în administrație, în viața publică. A rezistat pentru că nu putea fi scoasă din oameni. Era limba vorbită acasă, limba bunicilor, limba cântecilor, limba în care oamenii își spuneau bucuriile și necazurile. Era în măduva acestui neam. Au existat oameni care au plătit foarte scump pentru dreptul nostru de a spune astăzi, fără teamă, că vorbim limba română.
5: Textele scrise de participanți vor fi verificate de o comisie specială formată de Ministerul Educației și Cercetării. Cei care se vor remarca prin rezultate excelente vor fi invitați la evenimentul festiv unde vor fi premiați. La prima ediție, de acum 4 ani, în jur de 450 de persoane, copii, adolescenți, adulți, funcționari publici, au participat la Marea Dictare Națională, astfel fiind celebrată în mod inedit Ziua Limbii Române. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cum sunt 31 de grade în capitală, 31 de grade sunt și la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 de grade avem la Craiova și Iași, 34 de grade la Timișoara, 32 de grade sunt la Chișinău.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Sorin Grindeanu spune că PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, dar doar pe baza unui program clar. Grindeanu mai spune că PSD nu va susține o formulă de guvernare din care nu face parte. Mâine începe Litoralul pentru toți, cu prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri din toate stațiunile de la malul mării s-au înscris în proiect. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, joacă astăzi împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114 WTA, în primul tur de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. La această oră în capitală sunt 31 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Sorin Grindeanu spune că PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar. Grindeanu mai spune că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
2: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
0: Sorin Grindeanu mai spune că își asumă funcția de prim-ministru, însă președintele, cel care face desemnarea, și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. El a menționat că și-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie. Deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 37% în primele 7 luni ale anului. Actuala valoare depășește cu puțin 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 de miliarde cât era în aceeași perioadă din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11% în urma unei colectări îmbunătățite a taxelor de către ANAF sau absorpție din fonduri europene. Cheltuielile totale au crescut însă doar cu aproape 3%, iar cheltuielile de personal au fost reduse cu aproape 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din anul trecut. E posibil că la un moment dat să observăm că deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
3: Din păcate, comunicatele Ministerului de Finanțe nu specifică foarte clar starea arieratelor pe 2025. Pentru că Guvernul României, dacă ne aducem aminte, a funcționat până pe 20 martie fără a avea un buget definit. Iar pe 5 mai, guvernul actual a fost demis. De pe 6 mai, ei nu au mai putut să funcționeze ca un guvern de plin, ci au funcționat ca un administrator de active mai degrabă. Și acest lucru se vede. De ce? Pentru că doar în perioada 21 martie, 5 mai, guvernul a putut funcționa cu plăți efective către furnizorii de servicii și soluții tehnice pentru statul român. În cealaltă perioadă, ei s-au abținut de la acest lucru pentru că nu au puteri de plată deplină. Pot efectua plăți la nevoie în urma unei proceduri judecătorești, pot efectua contracte la termen plătite fiind îndeplinite în 2025, dar nu au prezentat starea acestei soluții. Așa că e posibil, la un moment dat, să se observe faptul că, hai să spunem, deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial. Aceste arierate pot să ajungă undeva la 2 puncte procentuale din PIB.
0: Pe 1 septembrie începe Litoralul pentru Toți cu prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri din toate stațiunile de la Marul Mării s-au înscris în proiect, iar ofertele includ de la cazare simplă până la pachete all-inclusiv. Cele mai mici tarife sunt cele de 51 de lei pe noapte pentru o persoană în Eforie Nord și 64 de lei în Mamaia. Potrivit Rador, reprezentanții agențiilor de turism spun că vacanțele pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță, programul fiind un sprijin important și pentru hotelierii care vor să-și prelungească sezonul după o vară cu un debut mai slab în primele luni. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, joacă împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114 WTA, astăzi, în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul Soranei este al treilea de pe terenul 10 după o întâlnire de simplu feminin și una de simplu masculin. Meciurile de pe terenul 10 încep la ora 18, iar meciul Soranei ar urma să înceapă la ora 22. Sorana Cârstea și-a anunțat retragerea la finalul acestui an și este singura reprezentantă României la simplu feminin după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur de Jessica Pegula. Iată acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 32 de grade acum în București, avem 31 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 de grade sunt la Craiova și Iași, 34 de grade sunt la Timișoara, 32 de grade sunt în acest moment la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți pe frecvențele RFI.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde azalee, astăzi luna se încheie, dar problema e că zboară, după ea și astă vară. Pam, pam.
3: Ziare.com ne anunță că Buzăul nu mai este cunoscut doar pentru Covrig și Marcel Ciolacu. Cercetătorii de aici au creat unul dintre cei mai iuți ardei din lume, încrucișând Grigoraș cu Habanero. Banca de resurse genetice vegetale Buzău merge cu 6 dintre produsele sale la Congresul Internațional de Horticultură din Kyoto, Japonia.
4: Arigato guzii!

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde, azalee, astăzi luna se încheie, dar problema e că zboară, după ea și astă vară. Pam, pam.
2: Ziare.com ne anunță că Buzăul nu mai este cunoscut doar pentru Covrigi și Marcel Ciolacu. Cercetătorii de aici au creat unul dintre cei mai iuți ardei din lume, încrucișând Grigoraș cu Habanero. Banca de resurse genetice vegetale Buzău merge cu 6 dintre produsele sale la Congresul Internațional de Horticultură din Kyoto, Japonia.
3: Arigato gozaimashita! Sunt cercetător Kikiri Watanabe din Yokohama și avem una problemă cu ardeiul de la Buzău. Nu știu cum transportat aici delegația română, dar la noi cum am desfăcut borcanul, cum a luat focul. După ce am stins focul, am înțeles de ce ardei așa iute. În borcan, Grigoraș s-a bătut cu Habanero și au ieșit scânteia. Sarayonara!
4: Atunci, pentru ce să ne batem între noi?
2: Și apropo de bătaie, Playtech.ro ne spune care este țara cu cei mai agresivi șoferi, cine ocupă primul loc în clasament. Este vorba despre una dintre cele mai iubite destinații turistice, Italia. Sondajul arată că pe locul secund se situează Marea Britanie, urmată de Statele Unite ale Americii.
5: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că inițial la început am avut dubii, dar am discutat speța cu colegii și am ajuns la concluzia că la noi n-a oprit lumea la sondaj. Păi nu opresc ei la semafor, dar aminte la sondaj. Și mai bine că n-au răspuns, că șoferii noștri se enervează repede, direct proporțional cu gradul de analfabetism. Cu cât a dat mai mult pentru permis, cu atât mai des dă flash-uri din spate și îți frânează în față, băi.
6: Dă mașina înapoi!
2: Din știri pe surse.ro aflăm despre o criză de igienă la televiziunea română. Fără apă, fără toalete funcționale în sediul din Dorobanți. Martorii spun că în interiorul clădirii se simțea și un miros neplăcut. Conducerea televiziunii spune că situația s-a remediat și că motivul era legat de lucrări ale APA Nova în zonă.
1: În episodul de astăzi din Teleenciclopedia vorbim, dragi telespectatori, despre descoperirea surprinzătoare chiar din sediul nostru televiziunea română. Din pricina mirosului neplăcut apărut în imobil, angajații s-au mobilizat și au încercat să caute cauza. Ei bine, motivul real nu erau toaletele fără apă, ci la arhive a apărut domnul Costel de la Lumini, dispărut acum 28 de ani din câmpul muncii, dar absența sa a fost sesizată abia după 14 ani. Ei bine, cineva căuta niște ștampile într-un dulap, când din spatele lui s-a prăbușit scheletul domnului Costel, care, în mod bizar, încă figura pe ștatul de plată, își încasease salariul, ba chiar ceruse tichete de vacanță.
7: Ah, ce surpriză!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: RFI.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Clotilde Almarn, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată azi în primă instanță la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei într-un dosar de conflict de interese. Lucian Pahonțu trebuie să își clarifice acuzațiile, susține liderul PSD Sorin Grindeanu, într-o primă reacție după anchetele din presă care îl vizează pe șeful SPP. Președintele iranian a declarat că o continuare a războiului împotriva Statelor Unite nu este în interesul țării sale pe fondul reluării ostilităților dintre cele două state. Fostul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată luni la un an de închisoare într-un dosar de conflict de interese. Decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă, iar instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei. Reamintim, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie 2024, fiind acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție, majorându-și astfel indemnizația lunară, transmite hotnews.ro. Dosarul a fost deschis după ce Agenția Națională de Integritate a reclamat-o că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european. După condamnare, Clotilde Armand a anunțat că va ataca cu apel decizia, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Ea a precizat că nu a produs niciun prejudiciu financiar în acest dosar. Sorin Grindeanu a avut o primă reacție cu privire la șeful SPP după anchetele Recorder și Snoop, precizând că Lucian Pahonțu trebuie să își clarifice acuzațiile. Liderul PSD a transmis însă că nu va achesa la corul de aplaude la comandă și că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu extrem de profesionist.
2: Domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an. Personal, în schimb, să știți că nu voi achesa la corul de aplaudați la comandă.
0: L-ați ascultat pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Azi s-a deschis circulația pe A7, autostrada Moldovei, de la Ajud Nord la Bacău, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe pagina de Facebook. Odată cu deschiderea tronsonului de circa 47 de kilometri, șoferii au acum o legătură directă și neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău, o distanță care poate fi acoperită în mai puțin de 3 ore. Inaugurarea are loc în ultima zi în care România mai poate deconta lucrări de autostradă prin PNRR. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat luni că o continuare a războiului împotriva Statelor Unite ale Americii nu este în interesul țării sale. În contextul în care ostilitățile s-au reluat între cele două țări după o lună de acalmie, relatează AFP. Dan Andrișescu cu detalii.
3: Declarațiile președintelui iranian au fost făcute cu prilejul unei întâlniri cu premierul indian Narendra Modi înainte de summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan. Credem că soluția la problemele existente rezidă în dialog și înțelegere și trebuie mobilizate toate capacitățile pentru a evita extinderea insecurității și a conflictului, a adăugat el. Declarațiile vin după loviturile americane asupra insulei iraniene Larak, soldate cu 2 morți și mai mulți răniți. Potrivit agenției oficiale iraniene IRNA, Iranul a anunțat la rândul său luni că a atacat cu drone ținte americane din Emiratele Arabe Unite și Iordania în legitimă apărare. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat în cea de-a 7-a lună, iar eforturile diplomatice pentru a-i pune capăt bat pasul pe loc. Aceste ultimele săptămâni au fost marcate de o acalmie în Orientul Mijlociu, chiar dacă s-au înregistrat tiruri sporadice, în special în și în jurul strâmtorii Ormuz. Zeci de lideri, între care cel chinez Xi Jinping, cel rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și omologul său pakistanez Shehbaz Sharif, participă luni și marți la summitul OCS care se desfășoară în acest an în capitala cârgâză Bishkek.
0: La final de jurnal avem datele meteo. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este caniculă cu temperaturi ce pot urca până la 37 de grade și cu disconfort termic, cele mai mari valori termice fiind în Câmpia de Vest. De mâine sunt așteptate ploi torențiale și intensificări de vânt în mai multe regiuni ale țării. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 32 de grade, aceeași valoare și la Craiova, 31 de grade la Sibiu și la Cluj-Napoca, 35 de grade la Timișoara, 33 la Iași și 28 la Chișinău. Este ora 18:05, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim pentru știrile de la 19. Până atunci, rămâneți cu RFI!
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI. E plus un chat.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: PSD nu este la acest moment în poziția de a prezenta președintelui o majoritate de voturi pentru formarea guvernului, a declarat președintele partidului Sorin Grindeanu. Sorana Cârstea va juca împotriva austriecei Julia Grabher astăzi în primul tur la US Open. Capitanul feribotului, care s-a scufundat ieri în largul Republicii Turce a Ciprului de Nord, a fost plasat în arest preventiv. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Palatul Cotroceni că nu este în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El a mai afirmat că nu s-au schimbat lucrurile nici din perspectiva UDMR, iar în momentul în care va fi desemnat un prim-ministru de la PSD sau altcineva, va fi în situația în care să-și spună punctul de vedere.
2: Și nu sunt în situația de a avea, de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Fiind cel mai mare grup, totuși, din Parlamentul României, prin voința românilor și prin votul dat de români. Am să-i prezint și ceea ce am hotărât politic astăzi aici, în plus față de ceea ce deja am transmis, și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul de către noi. Mai mult de atât, în momentul în care există acea desemnare, e problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate. Deci n-am date astăzi, în plus, față de ceea ce v-am spus toată vara la Parlament.
3: Dar totuși, dumneavoastră, vă veți duce la Cotroceni cu o propunere de premier, iar președintele a cerut în repetate rânduri o majoritate solidă ca să facă desemnarea. Mi-e greu să cred că totuși nu aveți negociată deja o majoritate pentru viitorul guvern.
2: Ce vreți să vă răspund? Cât vă este de greu sau cât vă este de ușor? Eu vă spun că nu am în acest moment și răspund despre cele 100 sau de cele 127 de voturi, nu mai mult de atât.
0: Ați ascultat pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va juca împotriva Juliei Graber din Austria, clasată pe locul 114, astăzi în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul Soranei este al treilea de pe terenul 10 după o întâlnire de simplu feminin și una de simplu masculin. Meciurile de pe terenul 10 au început la ora 18, iar meciul Soranei ar urma să înceapă în jur de ora 22. Sorana Cârstea și-a anunțat retragerea la finalul anului și este singura reprezentantă a României la simplu feminin, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur. Deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 37% în primele 7 luni ale anului. Actuala valoare depășește cu puțin peste 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 miliarde de lei cât era în aceeași perioadă din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11% în urma unei colectări îmbunătățite a taxelor de către ANAF sau absorbției de fonduri europene. Cheltuielile totale au crescut însă doar cu aproape 3%, iar cheltuielile de personal au fost reduse cu aproape 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Este posibil ca la un moment dat să observăm că deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele de pe 2025 integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
4: Din păcate, comunicatele Ministerului de Finanțe nu specifică foarte clar starea arieratelor pe 2025. Pentru că Guvernul României, dacă ne aducem aminte, a funcționat până pe 20 martie fără a avea un buget definit. Iar pe 5 mai, guvernul actual a fost demis. De pe 6 mai, ei nu au mai putut să funcționeze ca un guvern de plin, ci au funcționat ca un administrator de active mai degrabă. Și acest lucru se vede. De ce? Pentru că doar în perioada 21 martie, 5 mai, guvernul a putut funcționa cu plăți efective către furnizorii de servicii și soluții tehnice pentru statul român. În cealaltă perioadă, ei s-au abținut de la acest lucru pentru că nu au puteri de plată deplină. Pot efectua plăți la nevoie în urma unei proceduri judecătorești, pot efectua contracte la termen plătite fiind îndeplinit în 2025, dar nu au prezentat afecta starea acestei soluții. Așa că e posibil, la un moment dat, să se observe faptul că, hai să spunem, deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial. Aceste arierate pot să ajungă undeva la 2 puncte procentuale din PIB.
0: La microfonul RFI a fost Alexandru Bodislav, profesor de economie. Capitanul feribotului, care s-a scufundat ieri în largul Republicii Turce a Ciprului de Nord, a fost plasat în arest preventiv. Potrivit Ager Press, capitanul, arestat împotrivă cu alte 16 persoane, între care membri ai echipajului, a declarat că prova navei s-a rupt sub efectul valurilor. Feribotul, care transporta aproape 270 de persoane, s-a răsturnat la puțin timp după plecarea sa din portul aflat în nordul Autoproclamatei Republici. Autoritățile au confirmat că 8 persoane au decedat, iar alte 20 sunt încă dispărute. Operațiunile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare. La final de jurnal avem datele meteo. La noapte, cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate și perioade de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei. În aceste regiuni ne așteptăm la ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. În capitală, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă la noapte va fi de 19 grade și aceeași valoare va fi și la Sibiu și la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca, 18 la Craiova la Iași și 15 grade la Chișinău. Este ora 19:06. Eu sunt Mădălina Șerban. Știrile zilei se termină aici. Rămâneți cu RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: RFI.